0: מוזיקה.
1: לכל מי שבנדודי השינה שלא נרדם, גלץ גלגלץ, חזרנו. אנחנו ממשיכים עם מוזיקה לתוך הלילה. העורכת שלנו שבחרה את המוזיקה היא גיא ניג'אר, הטכנאי הוא עידן עיני, אני אופרי בר.

גלץ גלגלץ, הטמפרטורות עולות, יש וייב בלילה הזה, זה בסדר אם הרגליים שלכן התחילו כבר לרקוד? כמובן נשמור על להיות רגועים על ההגה. ישי סוויסה הוציא אלבום חדש, הנה ביצוע חי של אצל סרול, אצלנו.

0: Yes.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שי, זה היה גרוע.
1: כן?

ערב טוב לכם, ליאון ארקיס נותן את אווירת החתונות הזאת 3.22 עכשיו, אם אתם חוזרים מחתונה או שפשוט היה לכם ערב מלא בריקודים, ערב שהוצאתם בו אנרגיה, זה בסדר גם להגיד לעצמנו, בסדר, הוצאנו אנרגיה, אנחנו עייפים, אפשר גם אם אנחנו בנסיעה לעצור בצד. מותר. Take you dancing, Jason Derulo.

0: נס וסטילה עם החדש שלהם מונולוג, תקשיבו, מבחינתי אחד השירים הטובים שלהם, מילים, ליריקה, מלודיה, ההפקה שהיא של סטילה, הרבה משפטים שם חצי כזה מצחיקים, ואז משפטים ממש עמוקים, כאילו נכנסו למקום שם עמוק בקיצור, זה מה שאני רוצה להגיד לכם, גלץ גלגלץ, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות וחוזרים.
1: גלגלץ, יש את שלום של הקיבוץ.
2: הייתי ילד בלילות עצור.
3: שלום של המחאה.
4: שלום של אריק ושלום.
5: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
3: שלום של הרומנטיקה.
6: קרן שמש מאוחרת.
4: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר וליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורים מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
7: שבת שלום לכל המאזינים.
4: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

אמן, גלץ גלגלץ, אנחנו עמוק לתוך הלילה ועמוק לתוך המסיבה, שלב כזה שכבר השירים נכנסים יותר ללב, משהו בשלוש בלילה. נותן לאקורדים לפתוח את הלב. וצריך לסגור גם ששלוש בלילה זה השלב בכבישים שצריך לקחת משנה זהירות. נמשיך לתת למוזיקה לדבר.

רק טוב, איזה יופי זה להגיד לבן אדם כמה את עושה לי טוב, כמה אתה עושה לי טוב. טוב, אולי ניקח את זה על עצמנו לסופש הקרוב. גלץ גלגלה, ציחות שידורים, אנחנו סוגרים שעה שנייה שלנו יחד. נחזור מיד אחרי החדשות. אפשר לרקוד, זה בסדר. דואליפה. Dance the night.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. מחבלים ירו לעבר כוחות צהל לפני כשעה בצפון רצועת עזה סמוך לקו הצהוב. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה חיל האוויר תקף באזור. מדובר צהל נמסר, מדובר בהפרה בוטה של הפסקת האש. צהל רואה בחומרה את הניסיונות של ארגוני הטרור לפגוע בכוחות הפועלים ברצועה. המלחמה הכלכלית על איראן, שר האוצר של ארצות הברית סקוט בסנט, הודיע כי האיחוד האירופי הצטרף באופן רשמי למבצע הלחץ הכלכלי נגד המשטר האיראני. ברשומה ברשת איקס כתב, וושינגטון מעריכה את החלטת האיחוד. יחד נדאג שהמשטר האיראני הרצחני לא ינצל את הכלכלה העולמית למימוש שאיפותיו הגרעיניות ולמימון שלוחות הטרור שלו. העולם שולח מסר ברור למשטר האייתולות. לא נעצור עד שאיראן תבודד כלכלית, כך בסנט. מוקדם יותר הלילה, סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, הצהיר כי ממשל טראמפ לא ישוב לשיחות המסע ומתן עם איראן, אלא אם יפסיקו לירות על ספינות. בהצהרה שנשא בבית הלבן אמר, הצעתי לאיראנים היא להפסיק להתנהג כמו משוגעים ולירות על ספינות מסחריות. עד אז נעשה את מה שנהיה מוכרחים לעשות. קוריאה הדרומית נערכת לפרוס כוחות צבאיים במצר הורמוז במטרה לשמור על חופש השייט בו. כך מסרו גורמים בממשל ובצבא הקוריאני לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווחים, הממשלה בקוריאה דנה עם ארצות הברית, בריטניה וצרפת על היקף הסיוע הצבאי שתשלח, הכולל בתוכו מטוס סיור ימי, ספינת סיוע לוגיסטי או יחידה לאיתור ופינוי מוקשים ימיים. בממשל מתכננים להגיש בפני הפרלמנט בקשה לאישור הפריסה עוד החודש. מלשכת נשיא קוריאה הדרומית נמסר כי סאול אכן דנה בנושא, אך טרם התקבלה החלטה סופית. נער בן 18 נפצע קשה בעקבות נפילה מגובה של 4 מטרים בעיר בני ברק. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר ברמת גן, כשמצבו מוגדר קשה ויציב. נער בן 18 נפצע קשה במהלך רכיבה על גלגינוע קורקינט חשמלי בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות בראש ובגפיים. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

הולה סניוריטה, מלומה פותח לנו שעה שלישית באיחוד שידורים של גלץ וגלגלץ, העולמות מתאחדים, העולמות מתנגשים. אנחנו ננסה לעשות את הלילה שלכם ככה באווירה טובה. העורכת שלנו היא גיא הניג'ר, הטכנאית היא אדווה אמיר, אני אופרי בר. אתם יודעים מה שמיוחד אצלנו בארץ הקודש זה החיבורים, באוכל, באנשים שאתה רואה, וגם במוזיקה. רק בישראל תראו דנסול ומזרחית, אופק הדנק, נדב חנציס.

מיילי סיירוס, We Can't Stop. עכשיו נגיד לכם שאתם יכולים to stop, אם אתם בכבישים, אפשר להיות ברגוע, גם לעצור, להניח את הקצב קצת אחורה. ואם אתם רוצים לכתוב לנו 052-90-2002, זה המספר שלנו. שומעים את הסאמפל? אותו קול בהילוך האיטי של מיילי סיירוס מהשיר האחרון. זאת אדלה. זמרת סלובקית, ילידת 2003, פרצה לפני 3 שנים בתוכנית Dream Academy, והיא גדלה כשהזמרות האהובות עליה, אריאנה גרנדה ששמענו לפני 2 שירים, גם מיילי סיירוס, דור חדש של פופ.

0: קוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
1: וואי וואי וואי וואו וואו וואו אחי, תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק. לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

0: בודדים שעוד עושים את זה נכון, גבר.
1: איזי, בין הבודדים, אנחנו פה בגלץ וגלגלץ, איחוד שידורים, ומקווים מאוד מאוד שמהאולפן שלנו פה אתם מקבלים את האווירה שהיא עוברת. אם אתם ביציאה או שנשארתם לשמירה בבסיס, בואו נעלה את האנרגיה לה. אם זה בסדר מבחינתכם.

0: תקשיבי רד, שאני הכי לא יודעת מה לבחור.
1: מה, לאיזה כיוון את יותר?
0: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחת, את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
1: אני מבינה.
0: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
1: אין ספק.
0: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט מתחיל עכשיו.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.

בית ביפו, דודו טסה, איזו בריזה יש לשיר הזה, 440, גלץ, גלגלה, ציחות שידורים. אולי חלקכם כבר קמים למשקימי הקום שאוהבים את יום שישי בבוקר. אנחנו גם אוהבים את יום שישי בבוקר. ממשיכים עם הגיטרות, קצת רומנטי, במבולה.

איזה כיף זה לקבל את שישי בבוקר עם הרכות הזאת בקול של לולה יאנג. גלץ גלגלץ, איכות שידורים, שמרו על אחים שלכם בכבישים, אה? אלה בלונדי, One Way or Another, קצת גיטרות.

משינה. מנערים, מטלטלים אותנו. סופש, יום שישי. אתם מרגישים את זה? יש ריח מסוים. אולי טעם לאוויר? טוב, זה הזמן להתעורר, חבר'ה. גלץ גלגלץ, אנחנו מסיימים שעה שלישית. נחזור מיד אחרי החדשות לאיכות שידורים. מקבלת, הסופש.

0: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 5. בוקר טוב באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. דיווח ראשוני, פצוע קל בפיגוע דקירה בשער שכם בירושלים. המחבל נוטרל. במשטרה נמסר כי הדוקר ניסה לפגוע בכוח שיטור שנכח במקום. הפצוע, גבר בן 30, פונה לבית החולים שערי צדק בעיר. מחבלים ירו לעבר כוחות צהל הלילה בצפון רצועת עזה באזור בשליטה ישראלית. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה, חיל האוויר תקף במרחב. מדובר צהל נמסר, מדובר בהפרה בוטה של הפסקת האש. צהל רואה בחומרה את הניסיונות של ארגוני הטרור לפגוע בכוחות הפועלים ברצועה. המלחמה הכלכלית על איראן, שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, הודיע כי האיחוד האירופי הצטרף באופן רשמי למבצע הלחץ הכלכלי נגד המשטר האיראני. ברשומה ברשת איקס כתב, יחד נדאג שהמשטר האיראני הרצחני לא ינצל את הכלכלה העולמית למימוש שאיפותיו הגרעיניות ולמימון שלוחות הטרור שלו. העולם שולח מסר ברור, לא נעצור עד שאיראן תבודד כלכלית, כך בסנט. מוקדם יותר, גורמים רשמיים בקוריאה הדרומית מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי קוריאה צפויה לפרוס כוחות צבאיים במצר הורמוז במטרה לשמור על חופש השייט בו. על פי דיווחים, הממשלה הקוריאנית דנה עם ארצות הברית, בריטניה וצרפת על היקף הסיוע הצבאי שתשלח וכי בממשל מתכננים להגיש בפני הפרלמנט בקשה לאישור הפריסה עוד החודש. מלשכת נשיא קוריאה הדרומית נמסר כי סאול אכן דנה בנושא, אך טרם התקבלה החלטה סופית. נער בן 18 נפצע קשה בעקבות נפילה מגובה של 4 מטרים בעיר בני ברק. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר ברמת גן, כשמצבו קשה ויציב. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
2: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

דסק טיל דון, גלגלצ עם עוד שעה של מוזיקה, גם גלצ איתנו, מאחדים את התדרים. העורכת שלנו היא גיא הניג'ר, הטכנאית היא אדווה אמיר, אני אופרי בר. טוב, תראו שעה האחרונה שלנו יחד. מה שנקרא, לוקחים הילוך אחורה, מורידים ל-60 עד שהשמש תעלה. ואם כבר שעה האחרונה, אז עדן בן זקן.

She will be loved. מרון 5 נותנים לנו תחושה שאהבה תנצח. 5 ועוד 16 דקות. אנחנו כבר בשעת הביניים בין הבוקר ללילה, והשמיים כמו מחליפים את הכותונת, שוטפים את הכוכבים מהפנים, מדליקים איזה אור.

מלילות לבנים אני בא אלייך, איזה משפט. גלץ גלגלץ, איכות שידורים, אם אתם ככה גם בלילה לבן, מוזמנים להצטרף אלינו, אנחנו עם מוזיקה רגועה עד הבוקר. מוזמנים גם לכתוב לנו אם אתם בכבישים ויש לכם עדכונים, אנחנו ב-052-90-2000 ואז 2, כמובן לא תוך כדי הנהיגה. זה היה אביב גפן עם לילות לבנים, היום כשאומרים לילות לבנים זה ישר מקפיץ יינות אדומים שלי טולדנו, אז נמשיך איתה. אבל עם שיר אחר שלה, מדמואזל.

0: יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
0: שלום של אריק ושלום.
3: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
2: שלום של הרומנטיקה.
4: קרן שמש מאוחרת.
0: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך. בשישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר וליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך. יום שידורים מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
5: שבת שלום לכל המאזינים.
0: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי.
8: במצעד השבועי של גלגלץ.

0: Great Expectations, סיינה ספיירו, רק בת 20. תחגוג 21 החודש עם השיר הראשון במצעד השבועי הלועזי שלנו בגלגלץ. מזכירה שאין גיל להצלחה, וואלה, אם יש לכם משהו שאתם רוצים לעשות, תעשו אותו, תלכו אחרי הלב. אנחנו הליכות שידורים גם עם גלץ, החיות נפגשות, ממשיכים.
1: איתי.

0: point, kid, and they'll rat on you. The family
1: members will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to. פוג'יז, קילין מי סופטלי, באמת סופטלי, איזו רכות, אומי גאד, לורן היל. אתם הליכות שידורים, גלץ וגלגלץ, אנחנו נכנסים ליום שישי, עוד מעט שבת, אווירה טובה, כבר מריח את הקוב הסלק, עבדנו הרבה השבוע, קידמנו את מה שחשוב לנו, ועכשיו אנחנו במקום של רגיעה, של נחת, של שלום. הנה ג'יין אומרת לנו, Things gonna be alright.

של גלץ וגל גלץ, נגיד פעם אחרונה היום. תודה לעורכת שלנו גאיה, אני ג'ל, הטכנאית אדווה אמיר, אני אופרי בר, מיד כאן יהיה איתכם יניב יוסף החמוד שהביא לי קוסטה. תודה שאתם פותחים את הלב למוזיקה, שיהיה לכם בוקר שישי קסום ושבת שלום.

0: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
1: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלב"ד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 6. היום יום שישי, כף ב' באלול, רביעי בספטמבר 2026. בוקר טוב, באולפן אופרי בר, עם מה שקורה עכשיו. חשד לניסיון פיגוע בירושלים. גבר בן 30 נפצע קל באירוע דקירה בשער שכם בעיר העתיקה. המפגע נוטרל. מהמשטרה נמסר כי הדוקר ניסה לפגוע בשוטרים שנכחו במקום. הפצוע פונה למרכז הרפואי שערי צדק בעיר. מחבלים ירו הלילה לעבר כוחות צהל בצפון רצועת עזה באזור בשליטה ישראלית. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה חיל האוויר תקף במרחב. מדובר צהל נמסר כי מדובר בהפרה בוטה של הפסקת האש

0: וכי צהל רואה בחומרה את הניסיונות של ארגוני הטרור לפגוע בכוחות הפועלים ברצועה. המלחמה הכלכלית על איראן. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, הודיע כי האיחוד האירופי הצטרף באופן רשמי למבצע הלחץ הכלכלי נגד המשטר האיראני. ברשומה ברשת X כתב, יחד נדאג שהמשטר האיראני הרצחני לא ינצל את הכלכלה העולמית למימוש שאיפותיו הגרעיניות ולמימון שלוחות הטרור שלו. העולם שולח מסר ברור, לא נעצור עד שאיראן תבודד כלכלית, כך בסנט. מוקדם יותר, גורמים רשמיים בקוריאה הדרומית מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי קוריאה שוקלת לפרוס כוחות צבאיים במצר הורמוז במטרה לשמור על חופש השייט בו. על פי הדיווחים, הממשלה הקוריאנית דנה עם ארצות הברית, בריטניה וצרפת על היקף הסיוע הצבאי שתשלח, וכי בממשל מתכננים להגיש בפני הפרלמנט בקשה לאישור הפריסה עוד החודש. מלשכת נשיא קוריאה הדרומית נמסר כי סאול אכן דנה בנושא, אך טרם התקבלה החלטה סופית. רוכב אופנוע בן 48 נהרג במהלך רכיבה בכביש 7 במחלף סורק. צוות מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותו בזירה. גבר בן 33 נפצע קשה באירוע אלימות בתמרה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מפציעות חודרות. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
2: יניב יוסף, עושה לי את סוף השבוע.

אמיר בניון. רמה אחרת, האיש הזה, עם האורקסטרליות הזו, ככה, פותח לנו כמו שצריך את שישי בבוקר. אבל מוקדם מוקדם, שש בבוקר, מתי השמש זרחה? לפני 20 דקות, עכשיו, לפני 10 דקות. אם יש לכם תמונות יפות, תשלחו לנו בוואטסאפ, 05-290-2002. ובוקר טוב לכולם, תודה רבה לאופרי בר, אופרי קי היקר שהיה כאן לפניי. אנחנו כאן עם המוזיקה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, פותחים את שישי הזה, ועם אדווה אמיר על הסאונד, אני עניב יוסף. ועכשיו, מיקה משה, חדש אצלנו בפלייליסט, מזל שאתה פה.

לואיס קפלדי. דאם, מרגישים בקול שלו את, את הכאב. I was getting kind of used to being someone you loved. גלגלץ, מהכבישים, לנו בינתיים אין סיפורים, בסדר, שישי ועוד מוקדם, יכולים לחלוק איתנו למה אתם מהרים, ככה בוואטסאפ, 052-90-2002, או יכולים גם לחלוק איתנו אם אתם תקועים בפקקים, כי יכול להיות גם ריאלי לגמרי, מה לעשות? במדינה הזאת תמיד יש מישהו בכביש, דני סנדרסון, הלא נודע. Good job, Issa.

0: אלה לאנגלי. בדיוק עם הצלילי קאנטרי האלה. ללוות את התמונות היפהפיות של השמש לקראת זריחה, כבר זורחת בזוויות מסוימות ששלחתם לנו, אופר ודני ויעקב ואהרון. ויש לנו שתיים שהתעוררו בגלל חיות, מרב מאכילה עזים, ותנבר עירו החתולים שלה לפני כמעט שעתיים. מכירים, ענבר, מכירים. ואם כבר אנחנו בקאנטרי, האגדה הלכה לעולמה בגיל 80 האחרונה, דולי פרטון, I will always love you.
1: If I should stay,
0: we will always love you, דולי.
1: I

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
2: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
5: אכן כן, חזרנו. הנה ריטה.

שי צברי. אנה, אנה, אנה. או לאבר, לאבר, לאבר, לאונרד כהן במקור. קבלו קצת לאונרד. מהכבישים עדיין אין לנו סיפורים, דיווחים, מעשיות. אם לכם יש משהו לחלוק איתנו, כרגיל בוואטסאפ 052-90-2002. Dance me to the end of love.

0: black or white, אנחנו במעבר מהבלק לווייט, כל אלה שערים מוקדם מוקדם בשישי. שישי זה יום שתמיד, כאילו לכל הימים יש צבעים, ושישי הוא לבן מבחינתי. כאילו שלישי כזה יכול להיות צהוב, לא יודע, אתם מכירים איזה סינסטזיה וכאלה? מסתכלים עליי פה באולפן במבטים הזויים. טוב, גלגלץ, תענוג לקום איתכם, ועם כל אופי החלות של שופרסל שמאחלים לנו שבת שלום בוואטסאפ, והיוצאים לריצות ששולחים תמונות מהממות של הזריחות, אני באמת לא יכול כבר להכיל, להקל, זה חלק נראה כמו ציורי שמן. תמונה בטלפון. יאללה.
1: Like the legend of the phoenix.
0: נשתמע אחרי החדשות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
2: יש את שלום של הקיבוץ.
3: הייתי ילד בלילות עצור.
4: שלום של המחאה.
5: שלום של אריק ושלום.
6: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
4: שלום של הרומנטיקה.
7: קרן שמש מאוחרת.
5: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר וליישומון גלץ גלגלץ, והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
8: שבת שלום לכל המאזינים.
5: 80 לשלום חנוך, בגלגלץ.
9: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 7. בוקר טוב באולפן אופרי בר עם מה שקורה עכשיו. ניסיון פיגוע בירושלים. גבר בן 30 נפצע קל באירוע דקירה הלילה בשער שכם בעיר העתיקה. לוחמי מג"ב נטרלו את המחבל, פלסטיני בן 33, תושב מזרח ירושלים. מותו נקבע בזירה. מהמשטרה נמסר כי הדוקר ניסה לפגוע בלוחמים שנכחו במקום. הפצוע פונה למרכז הרפואי שערי צדק בעיר. מחבלים ירו אמש לעבר כוחות צה"ל בצפון רצועת עזה.

0: באזור בשליטה ישראלית, אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה החל האוויר תקף במרחב. מדובר צהל נמסר כי מדובר בהפרה בוטה של הפסקת האש, וכי צהל רואה בחומרה את הניסיונות של ארגוני הטרור לפגוע בכוחות הפועלים ברצועה. המלחמה הכלכלית על איראן. שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, הודיע כי האיחוד האירופי הצטרף באופן רשמי למבצע הלחץ הכלכלי נגד המשטר באיראן. ברשומה ברשת X כתב, יחד נדאג שהמשטר האיראני הרצחני לא ינצל את הכלכלה העולמית למימוש שאיפותיו הגרעיניות ולמימון שלוחות הטרור שלו. כך בסנט. מוקדם יותר גורמים רשמיים בקוריאה הדרומית מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי קוריאה שוקלת לפרוס כוחות צבאיים במצר הורמוז. על פי הדיווחים, הממשלה הקוריאנית דנה עם ארצות הברית, בריטניה וצרפת על היקף הסיוע, וכי בממשל מתכננים לעלות בפרלמנט בקשה לאישור הפריסה עוד החודש. מלשכת נשיא קוריאה הדרומית נמסר כי סאול אכן דנה בנושא, אך טרם התקבלה החלטה סופית. רוכב אופנוע בן 48 נהרג במהלך רכיבה בכביש 7 במחלף סורק. צוות מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותו במקום. גבר בן 33 נפצע קשה באירוע אלימות בתמרה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מפציעות חודרות. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך יונתן וייסבלך.
1: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
4: יניב יוסף, עושה לי את סוף השבוע.

בלעדייך, איזה פסנתר ואיזה קול של גידי גוב, 7:05. בוקר טוב גלגלץ, שלום, חזרנו למוזיקה. בשעה הקודמת דיברתי איתכם ממש בסוף השעה על סינסטזיה, ואני רוצה רגע להסביר שנייה מה זה לפני שאנחנו ממשיכים במוזיקה. בגדול זה אומר ערבוב חושים. זאת אומרת, כשאנחנו מוסיפים צבעים לכל מיני, ככה למספרים פתאום יש צבע, ולטעם יש גם צבע וכאלה. ככה או ככה. את המוזיקה בחר רונה רוגנר כהן לשלוש שעות האלה בבוקר שישי. על הסאונד הדבר אמיר, אני אניב יוסף, וזה חדש של שי אמבר.

סמאש מאוט. עברו היום 3 שנים מאז שהלך לעולמו סטיב הרוול, סולן הלהקה האדירה הזאת, האייקונית הזאת, גלגלצ. מהכבישים טרם יש לנו סיפורים. שעה קודמת סיפרתם לנו קצת על כביש 6, על עומסים בעקבות תאונה, אזור עירון. אז אני מקווה שבעירון כבר התפנה, ואם לא, יעזרו בסבלנות, אין מה לעשות. אנחנו כאן איתכם עם מוזיקה לפחות. קסמים ורוק אנד רול.

Oh yeah, סטיב לייסי. מאלבום החדש שלו, שמעו כמה אנרגיות, איזה חריף, 7.26. אתם על גלגלץ, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם אלניס מוריסט. Back to the 90s. לא שאני חייתי אז, אה? אבל האנרגיות טובות, אה? שישי.

0: נראה לי שזה פשוט האמיתיות בקול של אלניס שעושה את השיר הזה משהו אחר. 7:30 גלגלץ, נצא להודעה וחצי, 2 ונחזור מיד למוזיקה.
1: גלגלץ, יש את שלום של הקיבוץ.
2: הייתי ילד בלילות עצור.
3: שלום של המחאה.
0: שלום של אריק ושלום.
4: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
3: שלום של הרומנטיקה.
5: קרן שמש מאוחרת.
6: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורים מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
7: שבת שלום לכל המאזינים.
6: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
8: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
9: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
8: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
10: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש,

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: בסיר האמת.
1: לראות את עצמו, לראות את עצמו.

יאללה, אנחנו קמים, אה? גלגלת, 7:40, זהו, זה הבוקר כבר שאפשר לקום בו בשישי. זה עדיין טיפה מוקדם, אבל נראה לי זה רשמית בוקר שלגיטימי להיות ער בו אם אתה לא עובד. מהכבישים, לנו אין סיפורים. The Weeknd, In Your Eyes. תחלקו איתנו אם לכם יש מה לדווח מהכבישים. 052-90-2002 בוואטסאפ.

אתניקס. רק אהבה תנצח, אני חושב שזה מסר שחסר קצת בימינו. הנה Coldplay עם Paradise. ג'יקס או פולינג אינטו פלייס עם כל השילובים הקונטקסטיאליים האלה. גלגלץ, אנחנו מסיימים שעה ונשתמע מיד אחרי החדשות. תודה.

0: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
1: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
4: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ניסיון פיגוע הלילה בירושלים, גבר בן 30 נפצע קל באירוע דקירה בשער שכם בעיר העתיקה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שלוחמי מג"ב נטרלו את המחבל, פלסטיני בן 33, תושב מזרח ירושלים, מותו נקבע בזירה. מהמשטרה נמסר כי הדוקר ניסה לפגוע בלוחמים שנכחו במקום, הפצוע פונה למרכז הרפואי שערי צדק בעיר. מחבלים ירו אמש לעבר כוחות צהל בצפון רצועת עזה באזור בשליטת ישראל, אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה חיל האוויר תקף במרחב. מדובר צהל נמסר כי מדובר בהפרה בוטה של הפסקת האש, וכי צהל רואה בחומרה את הניסיונות של ארגוני הטרור לפגוע בכוחות הפועלים ברצועה. רוכב אופנוע בן 48 נהרג לפנות בוקר במהלך רכיבה בכביש 7 במחלף סורק. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שריכזו כתבנו אלישיב הראל ועינב קרנר. גבר בן 33 נפצע קשה באירוע אלימות בתמרה. הוא פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. בנפאל, שני בני אדם חולצו בחיים ממנהרות של תחנת כוח תת-קרקעית, 9 ימים לאחר שנלכדו בהן עם עוד מאות עובדים, בעקבות השיטפונות ומפולות הבוץ שפרקעו.

0: שרדו את האזור. לפי הכוחות בנפאל, ייתכן שבני אדם נוספים יחולצו מהמקום. אורך המנהרה המובילה לתחנת הכוח הוא יותר מ-4 קילומטרים. כתבת חדשות החוץ, שקט ויקינסקי, מזכירה כי למעלה מ-1,200 בני אדם נהרגו באסון בנפאל ובטיבט בשבוע שעבר. לאחר כחודשיים שבהם קפה בסמטה הפך מדי שבת לזירת מאבק של מפגינים חרדים, הנהלת בית הקפה הודיעה אתמול על סגירתו בשבתות. סגן ראש עיריית ירושלים יוסי חביליו מחל החלטת בית הקפה בריאיון לרנורית קנטי בגלי צהל.
1: זה עצוב מאוד, אני חושב שזה טעות קשה, גם של העמותה. זה יפגע במאמצים שלנו לשמור על ירושלים ליברלית, אבל מה שיותר גרוע שזה עידוד לאלימות ולהפרת החוק. אם החרדים יבינו שכל פעם שמשהו לא מוצא חן ביניהם הם ינקטו באלימות, אז אנחנו במצב מאוד מאוד קשה, וכמו שאנחנו רואים את זה בכל רחבי המדינה וגם בירושלים, אם זה בחסימת כבישים, אם זה ברכבת הקלה, זה יהיה מאוד גרוע וזה מדרון חלקלק.
0: למעלה מחצי מיליון מתפללים פקדו את מעמדי הסליחות ברחבת הכותל מתחילת חודש אלול. יותר מ-50,000 השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי בכותל המערבי. מפאת העומס, האירוע שודר מסקי ענק על חומות העיר העתיקה. במעמד השתתף בין היתר שורד השבי בר קופרשטיין. מעמד הסליחות המרכזי הבית קיים במוצאי שבת הקרובה בחצות ורבע. ידיעה שמסר כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין. ומזג האוויר לסוף השבוע, צפויה הקלה בעומסי החום. בשעות הבוקר מעונן חלקית ובמהלך היום יעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
3: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
4: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
3: פרטים באתר ובייסומון מיי אופר.
5: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
6: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.

כמה נעים לחיות. כמה נעים לחיות כששישי ושבת בפתח, והנה החלונות הגבוהים, 8:06. שלום גלגלץ, אנחנו חזרנו למוזיקה. המוזיקה היפה שבחרה לנו רונה רוגנר כהן, לפתוח את הסופה שזה, כמו שצריך. על הסאונד, אלברט אל גרבלי, על דיווחי התנועה, גיא הניג'ר, אני יניב יוסף, ועכשיו, ביצוע חדש, לקראת המצעד השנתי, ביצוע שקרה פה באולפן של גלגלץ, שולי רנד וג'ימבו ג'יי ביחד, סליחה, זה בחיל, מחוץ לאולפן, לב לבן ומפרס לבן, במשאפ.

0: ילדים, כדאי לי ללבוש את המדים. דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
1: שניים בקורונה,
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבור ממלמל במרמור.
1: המצב, המצב, המצב, המצב.
0: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה,
1: טוב.
0: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: I had the time of my life. ביל מדלי, ג'ניפר וורנס. גלגלת, 8:20 דקות. ומהכבישים, תאמינו או לא, עדיין אין לנו כלום. איזה כיף זה. אדיר גץ, דירה קטנה בחיפה.
1: אולי...
0: מזל טוב לו, אגב, עם הולדת 36.

0: אתם עם פעלה. לוזר. 8.31, גלגלץ. אנחנו נצא לכמה הודעות קצרות ואז מיד נחזור.
1: גלגלץ.
2: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה? ערך השלום. וגם מאחורי השיר הזה? אהוב.

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 9 בערב, גלגלץ.
2: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה, והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים, ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
3: סופש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי 5, 6 וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
6: אבל אתם יודעים מי באמת יעשה לנו את סוף השבוע? ב-12, עומר גפן עם מצעד שלום חנוך. שלום חנוך יעשה את סוף השבוע. מציצים. מזל טוב לאיש, אה? 80 לא בא ברגל.

עידן חביב. והנה לנו סיפור אחד מהדרכים. כביש 6 לצפון, עמוס מכיוון מחלף עירון עד מנהרות נילי, וזה בגלל תאונת דרכים. סו בנחת, סו בצ'יל, שישי בבוקר, אין לאן למהר. תהיו מלאים באהבה לכל הנהגים סביבכם, אפילו אם הם אסורה.

חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות.

8:53 גלגלץ, וככה מסתיים הזמן שלנו ביחד, אוטוטו. זהו, ראיתם מה זה? תודה רבה לכם שהייתם איתי, איתנו. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה את המוזיקה לשלוש השעות האלה, לגיא ניג'אר על דיווחי התנועה, לאלברט אל גרבלי על הסאונד, אני הייתי עניב יוסף. אחריי יהיה איתכם כאן מתן לוי להרים כמו שצריך. וכל הקניות של שישי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את סוף השבוע.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
3: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
4: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
3: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
5: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
6: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
7: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
8: ואני ענת ג'ניר אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
7: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 9. בוקר טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ניסיון פיגוע הלילה בירושלים. גבר בן 30 נפצע קל באירוע דקירה בשער שכם בעיר העתיקה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שלוחמי מג"ב נטרלו את המחבל. פלסטיני בן 33, תושב מזרח ירושלים. מותו נקבע בזירה. מהמשטרה נמסר כי הדוקר ניסה לפגוע בלוחמים שנכחו במקום. הפצוע פונה למרכז הרפואי שערי צדק בעיר. מחבלים ירו הלילה לעבר כוחות צהל בצפון רצועת עזה, באזור בשליטת ישראל. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה, חיל האוויר תקף במרחב. מדובר צהל נמסר כי מדובר בהפרה בוטה של הפסקת האש, וכי צהל רואה בחומרה את הניסיונות של ארגוני הטרור לפגוע בכוחות הפועלים ברצועה. לאחר שארבעה בני אדם נרצחו אתמול בנצרת, עשרות שוטרים ולוחמי מג"ב פעלו הלילה בעיר במספר מתחמים השייכים לכנופיות, כך נמסר מדוברות המשטרה. במספר מקרים ניסו עבריינים להימלט מהשוטרים, אך בתום מרדף רגלי נעצרו. בסך הכל 10 חשודים נעצרו ונתפסו אקדח, רימון ופרטי אמל"ח שונים. הפעילות הלילה מצטרפת לפעילות מהלילה הקודם, שבה נעצרו מעל 20 חשודים, ובהם אחיו של אחד מקורבנות הרצח. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. בנפאל, שני בני אדם חולצו בחיים ממנהרות של תחנת כוח תת-קרקעית, 9 ימים לאחר שנלכדו בהן עם עוד מאות עובדים, בעקבות השיטפונות ומפולות הבוץ שפקדו את האזור. לפי הכוחות בנפאל, ייתכן שבני אדם נוספים יחולצו מהמקום. אורך המנהרה המובילה לתחנת הכוח הוא יותר מ-4 קילומטרים. כתבת חדשות החוץ, שקט ויקינסקי, מזכירה כי למעלה מ-1,200 בני אדם נהרגו באסון בנפאל ובטיבט בשבוע שעבר. לאחר כחודשיים שבהם קפה בסמטה הפך מדי שבת לזירת מאבק של מפגינים חרדים, הנהלת בית הקפה הודיעה אתמול על סגירתו בשבתות. סגן ראש עיריית ירושלים יוסי חביליו מחה על החלטת בית הקפה בריאיון לנורית קנטי בגלי צהל.
11: זה עצוב מאוד, אני חושב שזה טעות קשה גם של העמותה. זה יפגע במאמצים שלנו לשמור על ירושלים ליברלית, אבל מה שיותר גרוע שזה עידוד לאלימות ולהפרת החוק. אם החרדים יבינו שכל פעם שמשהו לא מוצא חן ביניהם הם ינקטו באלימות, אז אנחנו מצב מאוד מאוד קשה, וכמו שאנחנו רואים את זה בכל רחבי המדינה וגם בירושלים, אם זה בחסימת כבישים, אם זה ברכבת הקלה, זה יהיה מאוד גרוע וזה מדרון חלקלק.
10: למעלה מחצי מיליון מתפללים פקדו את מעמדי הסליחות ברחבת הכותל מתחילת חודש אלול. יותר מ-50,000 השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי בכותל המערבי. מפאת העומס, האירוע שודר על מסקי ענק על חומות העיר העתיקה. במעמד השתתף בין היתר שורד השבי בר קופרשטיין. מעמד הסליחות המרכזי הבא יתקיים במוצאי שבת הקרובה בחצות ורבע. ידיעה שמסר כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין. מזג האוויר לסוף השבוע, צפויה הקלה בעומסי החום, בשעות הבוקר מעונן חלקית ובמהלך היום

0: הסנאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות, בעצבת אדווה בייזר ויואב בצלאלי.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
2: חמדיה. בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
3: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
2: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
4: מוזיקה זה גלגלת.
5: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

יואב יצחק, שלומי שבת, מחוזת מתוקים, שלום. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות למסיבת יום השישי שלנו, מעכשיו ועד 12 בצהריים, שותפתי לפשע, יסמין אישבי ואני, מתן לוי, פה כדי לפתוח את השבת האחרונה לשבת, לשנה עברית זו. זהו, השנה מסתיימת, רק נגמר החופש הגדול, כבר החגים מגיעים, ובשבוע הבא, ממש בשעה הזו, אנחנו לא רק נפתח את השנה החדשה במסיבה, גם בערב ראש השנה אנחנו נהיה כאן, מ-9 ועד 12, אנחנו גם כבר נדע מהו שיר השנה של תשפ"ו, כי בחמישי, עוד שישה ימים, בין 2-6, רצ'סטר תהיה באולפני וויינט, ותחשוף את 40 הגדולים, ואת אנשי השנה, ואלבום השנה. בקיצור, שבוע מאוד מאוד חגיגי ומרגש כאן בגלגלס ובכללי לפנינו. אז כיף גדול שבחרתם בנו הבוקר. איתי באולפן, גיא הניג'ה, עורך את הדיווחי התנועה, ואלברט אל גרבלי על הסאונד, הוא חזר אליי מקרוז, חבר'ה, של שבועיים וקצת, הוא פתח לי את הצ'קרה, אולי אני אעשה את זה בעקבותיו. אז אלברט פה, והכל כיף, ואתם איתנו, ואנחנו בוואטסאפ 052-90-2002. והנה פאר טאסים, דרך השלום. אתמול הוא וחנן בן ארי הכריזו על תאריך ראשון למופע המשותף שלהם. כן, כן. האזנה טובה, בוקר טוב.

איזה ביי ביי ביי ואיזה נעליים, רק התחלנו. אפשר להגיד שהחימום מאחורינו, זהו, הערנו אתכם, אפשר להמשיך במסיבה. יופי. דיווחים מהכבישים אין לנו, שזה טוב ומשמח, אפשר להמשיך עם המוזיקה, לא לפני שנזכיר לכם שאנחנו ב-1-800-891-8, זה הטלפון לדיווחים ותזמונים, פספסנו משהו מהדרך שלכם, דברו איתנו שם, ואנחנו כמובן גם בוואטסאפ של גלגלת שמספרו 05290-2002, לתגובות שלכם על השידור הזה, תגובות על המוזיקה, שירים שבא לכם לשמוע במסיבה האחרונה לשנה העברית הזו, וכמובן, תמונות שלכם מהמטבח, איפה שאתם לא מאזינים לנו, סרטונים כשאנחנו ברקע ואתם רוקדים, זה תמיד כיף. בקיצור, אנחנו שם. עכשיו, כמה שירים לילדים בגוף ובנפש. החופש הגדול נגמר, אז עכשיו יש הרבה ילדים שלא חלק מהמסיבה, כי הם במסגרות. בסדר. ואחר כך נאמבר שאתם לא תשכחו.

If you want to have a good time, just give me a call. 9:31, אתם על גלגלצ, מסיבת יום השישי שלנו. חצי שעה ראשונה מאחורינו. איזה מזל שיש עוד שעתיים וחצי. שתי דקות של תשדירים. אותן, יפתח, תשדיר הבחירות של גלגלצ. איזה להיט מטורף הבאנו, אה? איזה יופי של תשדיר. גלגלצ.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
2: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלב"ד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים כדי לוודא שהוא רואה אותם.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
3: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

אני אפילו לא צריך להגיד לכם שמדובר בשיר חדש לאילי בוטנר, כי זה כל כך בוטנרי, ואיזה כיף, איזה שיר מדהים, נהנה ממנו כל כך. צרחתי אותו פה ביחד, וזו ההזנה שנייה שלי בסך הכל. פזמון דביק כזה, איזה כיף. ממשיכים מכאן לשר.

Strong enough, 9:40 בדיוק, אתם על גלגלץ, אנחנו עדיין בלי עדכונים מהכבישים, אז נמשיך עם המוזיקה. נזכיר, 1-800-890-18, וכמובן הוואטסאפ שלנו 052-90-2002, לתגובות שלכם, סרטונים שלכם, תמונות שלכם, מה שרק תרצו. ועכשיו, זה לא ברי סחרוף.

שרית חדד עם הכל סגור, 30 שנות קריירה היא מציינת ממש בימים אלה, והפיק יגיע עוד שבועיים, בשני מופעים של פארק הירקון, פעם ראשונה ששרית עושה את זה, והיא בטוח תעשה את זה בגדול. היא גם הוציאה אלבום חדש שנקרא שירת חיי, שמציין 30 שנות הקריירה, מתוכם שמעתם אצלנו את אלה, ממש בפלייליסט שלנו בימים האלה, ונחכה ונראה מה יהיה שם. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם Black Eyed Peas, Don't Funk With My Heart. אחר כך יהיו פה כמה תשדירים, ואז חדשות, ואז נחזור.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: יש את שלום של הקיבוץ.
3: הייתי ילד בלילות עצוב.
4: שלום של המחאה.
5: שלום של אריק ושלום.
6: אתה עושה כשאתה קם בבוקר.
7: שלום של הרומנטיקה.
8: קרן שמש מאוחרת.
9: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך. בשישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך. יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
10: שבת שלום לכל המאזינים.
9: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
11: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 55, 08.

0: יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
1: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
2: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
1: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
3: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת. 3-6 בספטמבר, ימי חמישי, שישי וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
4: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
5: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב', נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
6: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: ליצה על השעה 10, בוקר טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. לאחר שארבעה בני אדם נרצחו אתמול בנצרת, עשרות שוטרים ולוחמי מג"ב פעלו הלילה בעיר במספר מתחמים השייכים לכנופיות, כך נמסר מדוברות המשטרה. במספר מקרים ניסו העבריינים להימלט מהשוטרים, אך בתום מרדף רגלי נעצרו. בסך הכל 10 חשודים נעצרו ונתפסו אקדח, רימון ופרטי אמל"ח שונים. הפעילות הלילה מצטרפת לפעילות מהלילה הקודם, שבה נעצרו יותר מ-20 חשודים ובהם אחיו של אחד מקורבנות הרצח. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. גדוד 202 בחטיבת הצנחנים השלים תרגיל להעלאת הכשירות לקראת תעסוקה מבצעית בגזרת יהודה ושומרון. התרגיל בוצע לאחר חודשים של פעילות מבצעית ברצועת עזה ולקראת המשך משימותיו המבצעיות באוגדת יהודה ושומרון. במסגרת התרגיל תרגלו לוחמי הגדוד מספר תרחישי קיצון בהם אירועים רבי נפגעים והתקלויות. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. תאונות הדרכים, צעיר בן 19 נפצע בינוני ואדם נוסף קל בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 6 סמוך למחלף עירון לאנטות. צוותי מד"א פינו את הפצועים לבית החולים הלל יפה בחדרה. בדימונה הולכת רגל בת 60 במצב בינוני לאחר שנפגעה מרכב, היא פונתה למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. שתי תאונות עבודה תוך פחות משעה. באילת פועל בן 57 במצב בינוני לאחר שנפל מסולם בגובה של כשני מטרים. כתבנו בדרום אלי שיבראל מוסר שצוות מד"א פינה אותו לבית החולים יוספטל בעיר. בתל אביב פועל בן 40 במצב בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-5 מטרים. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר. לאחר שכלל מתקני ההתפלה חזרו לפעולה, התושבים שבבתיהם לא היו מים כמה ימים נושמים לרווחה, אך גם דורשים למצוא פתרונות למקרה שאירוע דומה יקרה שוב. ראש המועצה האזורית גן רווה ותושבת המושב נטעים מירה בן ארי סיפרה לנורית קניתי בגלי צהל על התחושות.
10: זה הדבר הראשון שעשיתי, פתחתי ויש מים, הדבר הבסיסי כל כך משמח ביותר שיש מים כאן בברזיל. זה דבר שלא מובן מאליו, ולכן מה שאנחנו חושבים ומבקשים להכשיר את בערות המים והספקת המים אצלנו ביישובים, כדי שזה לא יקרה עוד פעם במצב של חירום.
9: ומזג האוויר לסוף השבוע, צפויה הקלה בעומסי החום, בשעות הבוקר מעונן חלקית ובמהלך היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה, מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
5: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה

0: מפלדה ודלתות פנים שקטות.
1: דלתות רמדיה.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
0: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

מרס ומרק רונסון שחגג היום 51, אז מזל טוב ליהודי הכי מוכשר שהביא לעולם גם את אפטאון פאנק וגם את בק טו בלק של אמי ויינהאוס. איזה מלך. וכמובן עוד מלא, אבל נגיד שלום, בוקר טוב, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים תהיו כולכם. אנחנו יחד עד 12 עם המסיבה שלנו שפותחת את שישי בבוקר. יסמין ישביוכת את המוזיקה, האחת והיחידה, השותפה שלי לפשע, אני מתן לוי. אנחנו בוואטסאפ 052-90-2002, לתגובות שלכם, לתמונות, לסרטונים, מה שתרצו, אנחנו ביחד. אבל עכשיו, אמרנו שהשבוע נפנה מקום לשתי להקות בנים שצריכות להישמע קצת יותר. בין הבקסטריט לאנסינק, היו עוד לא מעט. אבל את איסט 17, אתם זוכרים?

הדג נחס והדג נחש. כן, ו-MC שירי. איזה כיף היה לראות אותה בזהב שחור. אם עוד לא שמעתם על זה, עוד לא נתקלתם בזה, או לא דיברו על זה ברשת שלכם, זהב שחור, הסדרה שמספרת את סיפורו של ההיפ-הופ הישראלי בכאן 11, סיימה בשבוע הזה. וזהו, רק רציתי לתת להם שאוט-אוט, כי זאת סדרה מצוינת ומהממת, ואיזה כיף היה לראות אותה, ואיזה כיף שיש כזאת יצירה ישראלית מדהימה. ואני ממש ממליץ, אם אתם רוצים בינג' לסופש, תעשו את זה, זה זמין בכל הפלטפורמות של כאן 11, זה ביוטיוב, זה בקאנבוקס, בקיצור. נפרגן קצת לעמיתים למקצוע, מה קרה? 10 ו-20, אתם על גלגלצ, אנחנו בלי עדכונים מהכבישים, שזה טוב ומשמח, 1-800-890-18 ו-052-90-2002, זה הטלפון לוואטסאפ שלנו שהתפוצץ מתגובות שלכם על East 17 ו-5, ועוד מלא מלא מלא שכותבים לנו מה זה... מה קורה היום עם מסיבה, כתבה דנית? מנסה לנקות ולבשל, אבל לא מפסיקה לרקוד. אנחנו קבלים מלא תמונות וסרטונים שלכם, אז מוזמנים לשם, 052-90-2002. תגובות, תמונות, סרטונים, מה שתרצו. ועכשיו, יש פה רצף של שלושה שירים. זה לא עכשיו כל שיר הוא יציאה, אבל איזה רצף מדהים, ורק אחד שיסמין אישבי יכולה לבנות. איך זכינו? סטטיק. זה השיר הכי טוב שלו. זה ורונדלים, אבל זה השיר הכי טוב שלו.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
3: המקבצה שלך לאזרחות.
4: כפוף לתנאי המלגה.
5: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
6: מתן לוי, עושה לי את סוף השבוע.
7: 10:31 אתם על גלגלץ, המסיבה שם ממשיכה, אנחנו בדיוק באמצע הדרך, אנחנו יחד עד 12. אתמול בערב, זה היה הערב של דודו אהרון, הוא כבש את היכל מנורה, לא לפני שהוא הכריז גם על עוד תאריך שיקרה באוקטובר, אחרי שהוא היה אחד הראשונים להופיע בהיכל הזאת, כשהוא היה היכל נוקיה. אתם זוכרים את הגלגול הזה? אז הנה, בחור, רגיש, איזה שיר זה.

מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות.

0: הייתי חייב לנגן את זה בקרוס, הייתי חייב פשוט להצמיד ביניהם. אחרי נס וסטילה ועודיה, למסיבה מגיע בית בני.
1: Hey, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra. Hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo mucha novia. Hey, mucha novia.

0: 10:42, אתם על גלגלץ. דיווחים אין, מוזיקה טובה יש. 1-800-891-8 זה הטלפון לדיווחים, תזמונים, פספסנו משהו. והוואטסאפ 052-90-2002 לתגובות שלכם על המוזיקה, תמונות, סרטונים, איפה שאתם לא שומעים אותנו, מוזמנים לשלוח. כיף לראות אתכם ואת כל התגובות. נמשיך. טה-טה-טה-טה-טה. קוראים לו שגי, והוא שר היי סקסי ליידי.
1: את
0: אין על שגי בעולם.

10:53, אתם על גלגלצ, מסיבת יום השישי שלנו מסיימת את השעה השנייה שלה. אנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה, ואנחנו ננסה להפוך את האוכל שאתם מבשלים במטבח ליותר טעים, את הבית ליותר נקי, את הדרך לנעימה יותר, עם מוזיקה טובה שיסמין איש בישותפתי לפשע, עורכת לנו. אני מתן לוי, איתי באולפן, גיא ניג'אר, אלברט אל גרבלי. בקיצור, שעה הבאה, שעה שלישית ואחרונה, אבל עוד קודם, אנחנו רוצים להגיד מזל טוב למישהי שלא כדאי להסתבך איתה. צריך להגיד לה תודה כל בוקר. קוראים לה ביונסה, והיא חוגגת היום 45, היא חוגגת את זה עם הוצאה מחודשת של האלבום של הבי-דיי שיצא לפני 20 שנה. אז מזל טוב ביונסה, אוהבים אותך פה בארץ הקודש. פאו. תשדירים, חדשות, חוזרים.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
3: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי אקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
2: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.

0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
3: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי כיבוש רכס עלי טהר בדרום לבנון הוא צעד חשוב בדרך לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
7: כיבוש רכס עלי טהר הוא סיום שלב השלמת האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון. איתנו איפול כבד על פרטי המבצע בשל הדאגה לשלום כוחותינו. במבצע מורכב ושיטתי ושלמה המשימה והמנהרות תוארו ממחבלים. כעת צהל ישלים את נטרול המנהרות ויערך באופן הטקטי המתאים לאחיזה ברכס ולמניעת התבססות מחדש של האויב בשטח.
6: מדברי שר הביטחון הביא פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. בתוך כך גורם במשמרות המהפכה לניו יורק טיימס, בין 70 ל-100 אנשי חיזבאללה, כולל יועצים איראנים מכוח קוד של משמרות המהפכה, היו לכודים במנהרות באזור רכס עלי טהר וחוסלו על ידי צהל. כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי מוסרת כי על פי הגורם האיראני, במשך ימים ניסה חיזבאללה להעביר להם מים ומזון באמצעות רחפנים, אך כוחות צהל חיסלו כל מי שיצא מהמנהרות. לפי הדיווח בניו יורק טיימס, באים התת-קרקעיים מאחסן ארגון הטרור אמצעי לחימה כמו רקטות ורחפנים. המשטרה הגישה כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים נגד טל ינון דרדיק לאחר שהפר את הצו המנהלי המחודש שהוגש נגדו פחות מחודש לאחר ששוחרר מהכלא. פרטי הצו היו הרחקה מאזור יהודה ושומרון והתייצבות פעמיים ביום בתחנת המשטרה במודיעין עילית. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסרת שמפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, הטיל על דרדיק צו הגבלה בעקבות מידע מודיעיני המעיד על מסוכנותו. דרדיק עצמו אמר הבוקר, האלוף בלוט וראש השבק זיני ממשיכים להתעלל בציבור המתיישבים ולרדוף אותם. גדוד 202 בחטיבת הצנחנים השלים תרגיל להעלאת הכשירות לקראת תעסוקה מבצעית בגזרת יהודה ושומרון. התרגיל בוצע לאחר חודשים של פעילות מבצעית ברצועת עזה ולקראת המשך משימותיו המבצעיות באוגדת יהודה ושומרון. במסגרת התרגיל תרגלו לוחמי הגדוד מספר תרחישי קיצון בהם אירועים רבי נפגעים והתקלויות. תאונות הדרכים, צעיר בן 19 נפצע בינוני ואדם נוסף קל בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 6 סמוך למחלף עירון לאנטוט. צוותי מד"א פינו את הפצועים לבית החולים הלל יפה בחדרה. בדימונה הולכת רגל בת 60 במצב בינוני לאחר שנפגעה מרכב, היא פונתה למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע. שתי תאונות עבודה תוך פחות משעה. באילת, פועל בן 57 במצב בינוני לאחר שנפל מסולם בגובה של כשני מטרים. כתבנו בדרום אלי שיב הראל מוסר שצוות מד"א פינה אותו לבית החולים יוספטל בעיר. בתל אביב, פועל בן 40 במצב בינוני לאחר שנפל מגובה של כחמישה מטרים ופונה לבית החולים איכילוב בעיר. מזג האוויר לסוף השבוע, צפויה הקלה בעומסי החום, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות.
8: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
9: דלתות חמדיה.
4: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
8: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

0: דרקולה, טיים אימפלה, פותחים לנו שעה שלישית ואחרונה של המסיבה שלנו לשישי בבוקר. שלום, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים תהיו כולכם. אנחנו ביחד עד 12 עם מוזיקה שיסמין איש ביורכת איתי באולפן גיא הניג'ר, ואלברט אל גרבלי ויואב בצללי, אני מתן לוי. ביום רביעי האחרון, אני ושותפתי לפשע פה ברצועה הזו, שידרנו ביחד את פופ-טוק, כי אחינועם בר באמסטרדם נופשת, ודיברנו על מלא נושאים מעניינים, מלא נושאים שאני אוהב איכשהו יצא, שהצלחנו להכניס את הכל לפרק אחד, ושהכל רלוונטי בו, ודיברנו גם קצת על טיים אימפלה, על האיש האחד שעומד מאחורי ההרכב הזה, ושמו קווין פארקר, וגם דיברנו על השיר החדש של ההרכב הישראלי שכובש את העולם, טמפר סיטי. אני באמת... על כל במה אני אדבר עליהם, ועל ההישג המטורף הזה, שמרגיש לי שעובר לנו יותר מדי מתחת לרדאר. איתן פלד, אביב ברנהולץ וחן קורדובה, הם האנשים שמאחורי טמפר סיטי. השיר שהיום הוא השיר השמיני הכי מואזן ברחבי הגלובוס בספוטיפיי. הוא השיר התשיעי המשוזם ביותר בעולם. הוא צועד במצעד הבריטי והאמריקאי, וזה הישג באמת חסר תקדים שלא נראה כמו הוא בשנים האחרונות. אז שאוט אוט להם וכל הכבוד להם. ודיברנו על החדש שלהם, שני בסך הכל, איזה אתגר מטורף זה להתעלות על הלהיט המשוגע שהם הצליחו להביא. בקיצור, מוזמנים להאזין לפופ-טוק בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים, אבל עכשיו...
1: מוזיקה חדשה, זה גלגלץ.

0: רועי אדם, המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלת, זה שבוע שלישי ברציפות עם אבי התחול, 11:22. אנחנו בלי עדכונים מהכבישים שזה טוב ומשמח, נמשיך עם המוזיקה, שימו על עצמכם בבקשה שם בחוץ. הגענו לנתון כואב ומדמם שמתחילת 2026 נהרגו מעל 300 בני אדם בתאונות דרכים. זה יעד נורא שהגענו אליו השבוע ואי אפשר לקרוא לו יעד, זה דבר שאסור לנו להשלים איתו, ואסור לנו לחשוב שזו גזרת גורל, זה בידיים של כולנו. לא מסמסים, לא ממהרים, לא נוהגים עייפים, שומרים על כללי הדרך, ובעיקר, בעיקר אנחנו אדיבים אחד לשני, ונותנים אחד לשני להשתלב, כי להגיע בשלום, זה היעד הכי חשוב. וגם אם זה אומר שניתן למישהו להשתלב, זה ייקח לנו עוד 10 שניות מהגעה ליעד, העיקר שהיינו טובים על הכביש, אז בואו ניקח את זה כמשימה לכולנו. אנחנו זמינים ב-1-800-891-8 ו-052-90-2002, זה הוואטסאפ של גלגלץ, לכל מה שאתם רוצים לשלוח לנו. ועכשיו מרועי, נעבור לעומר. קופצים לריו דה ג'נרו. האם חלק מהנצח יהיה אלבום השנה? האם ריו דה ג'נרו יהיה שיר השנה? נגלה את זה ביום חמישי, 10 בספטמבר. ההצבעה עדיין פתוחה, כנסו עכשיו לדרג.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: פרוטה פרסקה, 11:30, אתם על גלגלץ. נצא עכשיו לדקה של תשדירים, ואז נחזור עם שיר השנה שלי.
1: גלגלץ.
2: שריקי, כבר הצבעת?
3: עוד לא, זה לא ב...
2: מה זאת אומרת עוד לא? מי שמצביע משפיע.
3: אני אשפיע, אבל יש זמן.
2: הכל שלך חשוב.
3: של כולנו, ובאמת...
2: המדינה לא תראה אותו הדבר.
3: ברור, אני פשוט אעשה את זה ביום הבחיר.
2: אז אל תתמאמה, תיכנס כבר לאתר, תצביע.
3: לאתר? זה לא קורה בקלפי?
2: לא, אני מדברת על המצעד. המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
4: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, חיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
5: מהפריסה בשטח למצעות בקמפוס במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
6: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.

0: איי, איזה שיר זה בית ביפו. באמת, בכל רגע בשנה האחרונה, רגע שמח, רגע עצוב, סתם רגע בלי משמעות, שמתי פליי על בית ביפו ונהייתי אדם שמח יותר. איזה שיר אדיר דודו טס הביא לחיים שלנו, ואיזה אלבום מדהים זה, האלבום האחרון שלו, אי. וכן, זה שיר השנה שלי, ואני ניגנתי לכם אותו מסיבה מסוימת. אני לא יכול לספר לכם יותר מדי, רק להגיד לכם שאנחנו הולכים להפיל פה שתי פצצות. האחת תיפול בראשון ב-10 בבוקר, והשנייה בשלישי ב-10 בבוקר. שני נאמברים מיוחדים למצעד הישראלי השנתי תשפ"ו, שאחד מהם גם קשור לבית ביפו. ואני לא אספר לכם מי או מה, אבל אני רק אגיד שזו פעם ראשונה שיוצאת יצירה מוזיקלית מהסוג הזה שהולך לצאת תחת המטריה של ביצועים מיוחדים למצעד, ואני מאוד מתרגש שזה קורה, אבל זה יקרה ביום שלישי, ואני אשאר אתכם סקרנים עד אז. אבל עכשיו יש לי משהו באמת חדש להשמיע לכם שיצא אתמול בלילה, בחצות, בלילה שבין רביעי לחמישי, נפל דבר, ויצא אלבום חדש לברי סחרוף אחרי 15 שנה מאז אלבום הסולו האחרון שלו. ב-15 שנה האחרונות ברי היה עסוק בשיתופי פעולה אדירים, בין השאר אלבום משותף עם דודו טסה, אלבום משותף עם אהוד בנאי, ועוד הרבה מאוד דואטים לאורך הדרך שגם את חלקם שמעתם כאן בגלגלץ, בין עם השיר עם פטריק סבג והשיר האלקטרוני עם רד אקסס. בקיצור, ברי מאוד מאוד פעיל, וגם בשנים האחרונות, מאז 7 באוקטובר, את כל כולו הוא נתן לחיילים והחיילות, והופיע בכל מקום שרק ביקשו ממנו. ועכשיו הגיע הזמן לאלבום חדש מברי, ושלפנו לכם שיר אחד מתוך האלבום שנקרא סולם האהבה, וזה על האדמה.
1: מוזיקה חדשה, זה גלגל

חדש לברי סחרוף מתוך האלבום סולם אהבה שיצא אתמול בחצות. המלצת ההזנה לכל מי שצריך. אלבום חדש לברי, 15 שנה אחרי אלבום הסולו האחרון. ברור ששומעים. 11:40 אתם על גלגלץ. הנה מדקון.

11:42, אתם על גלגלת, המסיבה שלנו תכף מסתיימת. 18 דקות ל-12, אז נעשה את זה מהר, אין דיווחים מהכבישים, אנחנו ב-1-800-890-1-8, וגם בוואטסאפ 052-90-2002. לתגובות שלכם על השידור, על המוזיקה, אם בא לכם לשלוח לנו תמונות וסרטונים שלכם, הזדמנות אחרונה. דיברתי לפני כמה דקות על מה שעוד עתיד לצאת במסגרת המצעד, אבל לא... עשיתי לכם ריקאפ של כל שלושת הנאמברים שדווקא כבר כן יצאו. אז שלושה שיתופי פעולה, כולם צולמו על סטיל, על ספינת אחי מגן בחיפה. היה משאפ של עדן חסון ונדב חנציס, היה לנו משאפ של שולי רנד וג'ימבו ג'יי שמקבלים מלא מלא אהבה מכם, הכל זמין ביוטיוב של גלגלץ, ועוד נאמבר שהוצאנו זה ליד מאיר. ופול טרנק, אם אין מילים איתך. ליד הצטרף, פגש את הלהקה האדירה הזו, היה ביניהם קליק מדהים, שידוך שלנו, וליד הוסיף ורס חדש, בית חדש לאין מילים איתך, וזה יפה, ממש. והתוצאה לפניכם, ימים אחרונים להצביע על המצעד, ייכנסו עכשיו ל-ggz.ynet.co.il, 40,000 אנשים כבר עשו את זה, אנחנו רוצים את כל הקולות של כולם, ואולי תזכו גם בחבילה שווה של הופעות ופסטיבלים.

0: הנוט שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

סופה של כל מסיבה טובה, באיזה פאוור בלד שמפלח את הנשמה. 8 דקות לפני 12, זהו, אנחנו מסיימים להיום. תודה רבה רבה רבה לכם שבחרתם בנו בשישי בוקר זה. נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה, לשותפתי לפשע, העורכת המוזיקלית האגדית יסמין אישבי, שאחראית לכל המוזיקה שהשמענו מתשע ועד עכשיו, לצוות באולפן, גיא עניג'ר ויואב בצללי. אני מתן לוי, אנחנו ניפגש כאן גם בשישי, בערב ראש השנה, בין 9 ל-12, יום אחרי המצעד הישראלי השנתי. אנחנו כבר נדע מהו שיר השנה, ואנחנו ננגן אותו כאן, ואנחנו נקבל את השנה החדשה עם מלא מוזיקה טובה, ואתם מוזמנים ומוזמנות להכין את החג ביחד איתנו. אנחנו מתרגשים מאוד, זה הולך להיות שבוע מאוד מרגש כאן בגלגלץ, אז מוזמנים להטות אוזן ולהסתכל על עמודי האינסטגרם שלנו והפייסבוק והיוטיוב והטיקטוק. אנחנו בכל מקום, ורוצים רק לתת לכם מוזיקה טובה להאזין לה. זו כל מטרתנו. אז נאחל שבת שלום לכולנו, ושיהיה סוף שבוע נעים, ושנאכל אוכל טעים, ושנשמע מוזיקה טובה, ושנהיה מוקפים באנשים שאנחנו אוהבים. עד כאן להיום, אנחנו נסיים, כרגיל, כמיטב המסורת, כי יום שישי הגיע, והטופים שמבשרים על בואה של השבת. עם סילי הכרם.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מתן לוי עושה לי את סוף השבוע.
2: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיה פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
1: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלץ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלץ. גם בסטרימינג.
3: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
4: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
5: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי חמישי, שישי וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
6: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן.

0: לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 12. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי כיבוש רכס עלי טהר בדרום לבנון הוא צעד חשוב בדרך לפירוק חיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל.
3: כיבוש רכס עלי טהר הוא סיום שלב השלמת האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון. איתנו איפול כבד על פרטי המבצע בשל הדאגה לשלום כוחותינו. במבצע מורכב ושיטתי הושלמה המשימה והמנהרות תוארו ממחבלים. כעת צהל ישלים את נטרול המנהרות ויערך באופן הטקטי המתאים לאחיזה ברכס ולמניעת התבססות מחדש של האויב בשטח.
2: מדברי שר הביטחון הביא פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. בתוך כך גורם במשמרות המהפכה לניו יורק טיימס, בין 70 ל-100 אנשי חיזבאללה, כולל יועצים איראנים מכוח קודס של משמרות המהפכה, היו לכודים במנהרות באזור רכס עלי טהר וחוסלו על ידי צהל. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מוסרת כי על פי הגורם האיראני, במשך ימים ניסה חיזבאללה להעביר להם מים ומזון באמצעות רחפנים, אך כוחות צהל חיסלו כל מי שיצא מהמנהרות. לפי הדיווח בניו יורק טיימס, בתוואים התת-קרקעיים מאחסן ארגון הטרור אמצעי לחימה כמו רקטות ורחפנים. המשטרה הגישה כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים נגד טל אינון דרדיק לאחר שהפר את הצו המנהלי המחודש שהוגש נגדו פחות מחודש לאחר ששוחרר מהכלא. פרטי הצו היו הרחקה מאזור יהודה ושומרון והתייצבות פעמיים ביום בתחנת המשטרה במודיעין עילית. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מוסרת שמפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט הטיל על דרדיק צו הגבלה בעקבות מידע מודיעיני המעיד על מסוכנותו. דרדיק עצמו אמר הבוקר, אלוף בלוט וראש השב"כ זיני ממשיכים להתעלל בציבור המתיישבים ולרדוף אותם. תאונות הדרכים, 3 בני אדם נפצעו בתאונה בין 2 כלי רכב על כביש 3755 סמוך להר גילו, בהם גבר בן 50 במצב קשה, גבר בן 25 בינוני ופצוע נוסף במצב קל. צוותי מד"א פינו את הפצועים לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק בירושלים. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. בכביש 4 סמוך לגן יבנה, רוכב אופנוע בן 21 נפצע בינוני לאחר שהחליק ופונה לבית החולים אסותא באשדוד. לאחר שכלל מתקני ההתפלה חזרו לפעולה, אספקת המים לתושבים ולחקלאות נמשכת כסדרה, והמאגרים ימולאו במהלך סוף השבוע. כך נמסר ממשרד האנרגיה והתשתיות ורשות המים בתום הערכת מצב. על פי ההודעה, מי השתייה בטוחים לחלוטין, החומרים שפוזרו בים אינם מסכנים מתרחצים, ואיסור הדייג הנקודתי מול חופי אשקלון נועד כי מקדם ביטחון בלבד עד לקבלת תוצאות הניטור. הדגים בשווקים ובחופי הרחצה בטוחים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר. מזג האוויר לסוף השבוע, צפויה הקלה בעומסי החום, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות, בעצבת אדוה בייזר ואלון סמיד.
4: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
5: דלתות חמדיה.
1: גלגלת עם החיילים והחיילות.
6: כאן שלום חנוך, אני רוצה פשוט להגיד שבת שלום לעושים במלאכה ולכל המאזינים.
4: חוגגים 80 לשלום חנוך, מצעד השירים הגדולים עם עומר גפן.
2: צהריים טובים, שבת שלום חנוך לכולכם, מה העניינים? בשלוש השעות הקרובות אנחנו נעשה כאן כבוד ונחגוג יום הולדת לאבי הרוק הישראלי, למלך הרוק הישראלי ולאחד המוזיקאים והאומנים החשובים שהעם היהודי והעברי הוציא מתוכו ומקרביו אי פעם. האיש שכבר במשך כמעט 60 שנה שר אותנו ומספר את הסיפור שלנו ומציב מראה בפני המקומות שבהם אנחנו לא כל כך פוטוגנים בהם ומגדיל ומגביר את כל המקומות שבהם אנחנו הכי כן.

0: שלום חנוך, בן 80, מגיע לגבורות. אנחנו כאן בגלגלת, אמרנו נחגוג את יום ההולדת איתכם ובעזרתכם ובעזרת האינפוטים והאהבות שלכם. שלום חנוך מלווה את החיים של כולנו כאן במדינה הזאת מאז ומעולם למעשה. אז נתנו לכם לעשות סדר במאות השירים שהמוזיקאי הענק הזה הוציא תחת ידיו, אצבעותיו, גרונו וקולו. העמדנו 80 שירים לציון יום ההולדת ה-80 להצבעה באתר שלנו, ואתם, רבים רבים מכם, נכנסתם ודירגתם ונתתם סימנים ביצירה המדהימה של האומן הנדיר והחד פעמי הזה. אז בשלוש השעות הקרובות, 30 השירים האהובים ביותר בקריירה של שלום חנוך, כפי שאתם בחרתם אותם. בר קאץ, עורכת המשדר, תודה רבה להפקה והתחקיר לרונה רוגנר כהן וטל דגן, תודה רבה גם לאיתמר בן אריה, תודה לגיא סבג, שחר קרמיאל ואורי קצור, נועה ברון, נועה קולטר, עומר גפן, ואתם, אתם, אתם, המון מכם, אנחנו גם מבקשים שתכתבו לנו, תשלחו לנו בוואטסאפ שלנו את הברכות שלכם לשלום חנוך, ומהו שלום חנוך עבורכם, איך הוא ליווה והשאיר את חייכם, ורגעים בחיים שלכם שלא יהיו אותו דבר בלי הקול והמילים והנשמה של שלום. 30 הגדולים של שלום חנוך מתחילים עכשיו, המקום ה-30.
1: המקום ה-30.

0: המקום השלושים, השיר שפותח את המצעד. מתוך אלימות 1994, לאט לאט, ולאט לאט אנחנו נצעד עד אל המקום הראשון, כמה דקות לפני שלוש נגלה מהו השיר של שלום חנוך שאתם הכי הכי אוהבים. תגובות לשידור, אתם מוזמנים להעביר לנו אימורים על איך נראית צמרת המצעד. איפה אתם שומעים אותנו כרגע? ברכות לשלום חנוך, כל מה שאתם רוצים לשתף אותנו בו, בבקשה, בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2. בואו נצעד אל המקום ה-29, 1983, מתוך על פני האדמה, אלבום שבו שלום בעיקר מבצע בעצמו שירים שהוא העניק לאחרים בשנים שלפני כן. זה מהבודדים באלבום הזה שהוא יהודי וחדש עבורו. ניגע אל החלום, המקום ה-29.
1: המקום ה-29.

0: שואלים את שלום הרבה פעמים ברעיונות לאורך השנים על האנשים שהוא עבד איתם ואהב ויצר לצידם וכבר לא כאן איתנו, ועל הגעגועים אליהם. על מאיר ועל אריק. ושלום דווקא לא מוכן בקלות להתמסר ולומר שהוא מתגעגע. אומר חסרים אם כן, אבל געגוע זה משהו מאוד אקטיבי, שאתה כל היום 24/7 רק עסוק בחסר. הם מאוד חסרים לי. הוא אומר שהוא מתגעגע לאריק, לאבא שלו ומאיר, אבל הוא זוכר אותם יותר ממתגעגע. 12-14 דקות, 80 שנים, לשלום חנוך הגדול, יום הולדת שמח מכולנו, אנחנו עם מצעד השירים האהובים ביותר שלו.
1: המקום ב-28.
0: ולא רק אתם משתתפים בדירוג ובמצעד הזה, פנינו מאחורי הקלעים לכמה מהמוזיקאים הבכירים בישראל שיברכו ויקדישו שיר לשלום וכמה מילים יפות. הנה הראשון שמשתתף בתוכנית שלנו, חמי רודנר, עם כמה מילים לשלום חנוך.
2: היי שלום, שלום שלום, שלום, מזל טוב. ואני רוצה להודות לך בשמי וגם כמובן בשם כל הרוק הישראלי, על ההשראה העצומה והנתיב והדרך שאתה הארת ומאיר בשבילנו, ואנחנו מאחלים לך להמשיך להאיר לנו את הדרך. אוהבים הכי בעולם. מזל טוב שלום.
3: נשבר השלם, עולה הלחות, השם

0: שיר דרך, שלום חנוך, המקום ה-28, השיר שסוגר את חתונה הלבנה, אלבום האהוב עליי, בכל הרפרטואר הענק של שלום. איזה שיר, שירת טבע ונוף, סצנה, תיאור סצנה, הסצנה חיה כל כך, וכל כך היא יוצאת ונשפכת מהליריקס, הארץ בגיאוגרפיה שלה ובטופוגרפיה שלה, והאנשים שבתוכה, וגבר שמתהלך בה, ומחפש קשר ומשמעות ומוצא. שיר דרך, המקום ה-28, 12 ו-20, חוגגים 80 לשלום חנוך.
1: המקום ה-27.
2: בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתאמלים מכאן. שיסטקגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.
0: שבלול, 1970. שלום ואריק, מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?

0: האנרגיות והכוונה של שנות ה-60 כולן כאילו נטועות באלבום הזה. מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? שבלול 1970, המקום ה-27. מקום 26 מביא פן אחר ונופח אחר של שלום. מביאה הכל. רומנטיקן, חסר תקנה, באחד השירים היפים, עם אחד הפזמונים היפים והמרגשים ביותר בקריירה. שנת 92, שיר שהוקדש לזכרה של השחקנית עליה שפירה, שהלכה לעולמה בסמוך לצאת האלבום הזה. מתוך לא יכול לישון עכשיו.
1: המקום 26.

0: איזה תענוג אמיתי, מביאה הכל. מקום 26 במצעד. שלום חנוך, בן 80, לא להאמין. בעזרתכם אנחנו משדרים את 30 השירים האהובים ביותר שלו. הנה המקום ה-25, שיר הראשון ששלום כתב אי פעם. שנת 62, הכתיבה והביצוע המקורי שלו על ידי להקת המשמרון, להקת הקיבוץ, יחד עם מאיר אריאל. הביצוע הראשון של השיר הרשמי הוא משנת 68, אריק איינשטיין. אנחנו נשמע את הגרסה משנת 78 מההופעה בצוותא, מהטור של אדם בתוך עצמו. המקום ה-25, לילה.
1: המקום 25.

0: מדהים. מילים ולחן של ילד בן 16. 12:33 דקות, מצעד שירי שלום חנוך לרגל יום הולדתו ה-80. תראו, גם אם מסתכלים על המצעד מהסוף, כן? על אלה שקיבלו הכי מעט קולות, זה טופ 30 פנטסטי, כאילו. אין שיר במצעד הזה, או אפילו באלה שלא נכנסו אליו, שהוא לא שיר שמקומו בלב שלנו, בסיפור של המקום הזה ושל העם שיושב בתוכו. ועם כל זה, השיר במקום ה-24 היה צריך להיות בעשירייה.
1: המקום ה-24.
0: סטרוברי פילדס פוראבר הישראלי, חולמני והזוי ופסיכדלי ואוורירי כל כך. הצ'רצ'ילים מנגנים, שמוליק ארוך זכרונו לברכה, על אחד מתפקידי הבאס היפים בתולדות המוזיקה הישראלית.

0: שלום ואריק וכל החבורה ויונתן גפן, הסיפור המפורסם שכתבו שורה שורה והעבירו את הדף. אבשלום מתוך שבלול, 1238 גלגלץ, שיר הבא מקום ה-23, הביצוע של אריק, המילים של אריק, הלחן של שלום, סן פרנסיסקו על המים. אחד השירים זה אריק בסיקו חוקה כותב, אחד השירים שמבטאים הכי יפה את האהבה לכאן, לארץ, דווקא מתוך ההתפעלות ממה שעובד טוב יותר במקומות רחוקים.
1: המקום ה-23.

0: סן פרנציסקו על המים. שלום ואריק לייב 79, מיקי שביב כאן על הבאס, מאיר ישראל על התופים, זכרונו לברכה, אלון הלל על כלי הקשה. חתיכת עבור, חתיכת כנרת, כביש 70 לדרום עמוס מעבדון ועד צומת קברי, החוף לצפון מחוף השרון ועד פולג. עשו בזהירות, שמרו על עצמכם, תיהנו מהשירים. 1-800-891-8 לדיווחים ותזמונים. כל תגובה שיש לכם על השידור, על המוזיקה, ברכות שאתם יכולים להעביר בעזרתנו לשלום. אנחנו יודעים שהוא לא איש נוסטלגי במיוחד, ולא רגשן גדול, אבל נעשה את כל מה שאנחנו יכולים, ונעביר את הברכות למישהו מבאי כוחו. לא יודע אם להתחייב אם הוא יקרא, יודע להתחייב שנעביר. אז 052-90-2002, המספר וואטסאפ שלנו, כתבו לנו, בכיף גדול, נשמח. מקום 22. לא משיח, המקום? בסדר? הבנו.
1: 22.
0: קראתי את התגובות שלכם, זה עוד שהכנו, וזה, משיח יבוא, יבוא הרבה בהמשך, אוקיי? בלי לרמוז יותר מדי, יגיע ממש בהמשך, בסדר? עוד הרבה זמן. רבע לאחת, השיר במקום ה-22, מגיע לפני כן עם ברכה, משותף ליצירה. הנה יהודה עדר, אנחנו נשמע עכשיו את תמוז, ויהודה עדר מספר כמה מילים, ואז... אחד הגדולים מכולם.
2: להקת תמוז 1975. שלום ניסה להקליט את לא יכול לישון עכשיו כל הלילה, וכל הזמן התפספס לו. אולם רק שירה וגיטרה, אבל זה לא קרה. ואז בשלוש בבוקר, בורת לואי להב, המפיק המוזיקלי, לקחתי את הגיטרה האקוסטית שלו, התיישבתי מולו כשהמיקרופון בינינו. עצמנו עיניים, שלום שר, אני ניגנתי, ואפנו. עד היום זה מונצח באלבום תמוז. רגע של שקט וקסם אמיתי עם אמן דגול וחבר נפש מוזיקלי שלי, מיסטר שלום חנוך בן 80. מזל טוב לך, איש יקר לי מאוד מאוד, באהבה ממני.

0: תמוז, שנת 76, מה שיותר עמוק, יותר כחול, השיר במקום ה-22 במצעד שלנו. שלום חנוך בן 80, מדרגים ביחד את 30 השירים האהובים ביותר שלו. שעה ראשונה מתקרבת לה לסיומה, 6 דקות עכשיו לפני השעה 1, עוד שעתיים מלאות וקדושות ועמוסות ברגש וברוקנרול וברומנטיקה ובמחאה ובכל מה שתרצו מעכשיו, מה זה מעכשיו? כבר מלפני שעה ועד השעה 3. בואו נשמע את השיר שכמעט נכנס. כמעט נכנס. יש לנו 30 שירים במצעד, זה השיר שהגיע למקום ה-31 בהצבעה. בואו נשמע קודם כל ברכה יפה מבת זוג לשעבר ושותפה ליצירה ומבצעת השיר הבא, דפנה הרמוני.
1: שלום חנוך, האיש של מילים, רגיש כל כך, מזל טוב ליום הולדת 80, מאחלת לך הרבה בריאות, עושר, יצירה אינסופית, שתמשיך להיות כזה מדהים כמו שאתה, ומיוחד וחכם ומקסים. אוהבת אותך כמו תמיד ולא עוזבת אותך, באהבה, דפני.
0: שנת 86, אוהבת אותך, עוזבת אותך, חדשות, ואז אנחנו עם 21 הגדולים.

0: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
1: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: שלום, אני גילי, בת שש מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
5: ואני ענת ג'ינירו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
4: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
6: חוגגים 80 לשלום חנוך, מצעד השירים הגדולים, עם עומר גפן.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה אחת, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל ושבק חיסלו במרחב חן יונס שבדרום רצועת עזה מפקד פלוגת נוחבה שפיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר והחזיק חטופים בשבי חמאס במרחב רפיח. כך נמסר מדובר צהל ודוברות שבק. בעת האחרונה המחקר

0: נמסר מדובר צהל ודוברות שבק. בעת האחרונה המחבל הוביל הכשרות למחבלי חמאס ופעל לשיקום יכולות הארגון. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. לוחמי יחידת דובדבן עצרו לפנות בוקר במרחב קבטיה בצפון השומרון בהכוונת שב"כ חוליה של 5 מחבלים שתכננה לבצע פיגוע, כך עדכן דובר צהל. לאחר סריקות בביתם של המחבלים, הכוחות איתרו נשק מסוג M16 ואמצעי לחימה נוספים. בתוך כך, כוחות צהל מחטיבת שומרון החרימו והשמידו יותר מ-30 מחרטות ששיבשו לייצור אמצעי לחימה במרחב העיר שכם. יותר מ-10 מבוקשים נעצרו במהלך המבצע. פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד אזרח ישראלי בגין עבירות ביטחון. כן הוגשה בקשת מעצר עד תום ההליכים. האזרח נעצר לחקירת שב"כ ומשטרה, ובחקירתו עלה כי הוא הופעל על ידי גורמי מודיעין זרים וכי היה מעורב בפעילות השפעה זרה. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. השר איתמר בן גביר הכריז היום כי המצטרפת החדשה למפלגתו, חברת הכנסת טלי גוטליב, תהיה מספר 2 ברשימת עוצמה יהודית. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסרת כי בהצהרה המשותפת אמר השר בן גביר שהשר יצחק וסרלהוף ממפלגתו פינה לגוטליב את המקום והוא יהיה מספר 3. תאונות הדרכים, 3 בני אדם נפצעו בתאונה בין 2 כלי רכב על כביש 3755 סמוך להר גילו, בהם גבר בן 50 במצב קשה, גבר בן 25 בינוני ופצוע נוסף במצב קל. צוותי מד"א פינו את הפצועים לבתי החולים הדסה עין כרם בשערי צדק בירושלים. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מוסרת שהמשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. בכביש 4, סמוך לגן יבנה, רוכב אופנוע בן 21 נפצע בינוני לאחר שהחליק ופונה לבית החולים אסותא באשדוד. מזג האוויר לסוף השבוע, צפויה הקלה ברומסי החום, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות. ולסיום, מצעד שירי שלום חנוך יצא לדרך. מיד אחרי החדשות בגלגלץ, עומר גפן חוגג 80 לשלום חנוך עם 20 השירים הגדולים. אלה החדשות.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: כאן שלום חנוך. אני רוצה פשוט להגיד שבת שלום לעושים במלאכה, ולכל המאזינים.
3: חוגגים 80 לשלום חנוך, מצעד השירים הגדולים עם עומר גפן.
4: אהלן, שבתם אלינו, ברוכים וברוכות השבים והשבות, כולכם שווים בעיניי. 1:04, אנחנו גלגלץ, שעה שנייה מתוך 3, יום הולדת 80 לשלום חנוך הענק, המלך של הרוק הישראלי. השעה הקודמת היינו בין המקומות ה-30 למקומות ה-22, נכון? היה שירים ארוכים. בשעה הזאת אנחנו ממקומות ה-21 ועד המקום העשירי. כיף גדול, הרבה מה להספיק. שוב נגיד תודה רבה לכם שאתם מאזינים, ואתם אלה שלמעשה הרכבתם בכלל את הדירוג הזה. העמדנו 80 שירים, 80 שנים בכל זאת, להצבעה באתר שלנו, ואלפים מכם נכנסו ודירגו והצביעו. החליטו וקבעו שחור על גבי לבן מה הם השירים האהובים ביותר של אחד המוזיקאים האהובים מכולם. בר קאץ עורך, נועה ברון ונועה קולטר איתי בצוות, אני עומר גפן, המקום ה-21.
3: המקום ה-21.
4: וכן, כל האותות עם המוזיקה של משיח, סבבה? זה לא אומר שמשיח הוא המקום ה-21. אני אתן לכם טיפ וככה דלפה מבפנים. גם לא במקום ה-20 וגם לא ב-17 וגם לא ב-15 וגם לא ב-9. יותר מזה תצטרכו להישאר להקשיב.

0: משבלול, מקום ה-21 שלנו. למה לי לקחת ללב? בשעה הקודמת שמענו את לילה, שהוא השיר הראשון ששלום כתב והלחין בשנת 62. השיר הבא, המקורות שלו, אפילו משנה אחת קודם לכן, משנת 61, ששלום רק בן 15. המילים של מאיר אריאל, הלחן של שלום, במקור השיר הזה נכתב עבור חתונה של שני בני קיבוץ משמרות. ומאיר מצליח לתפוס באגדת דשא חוויה של תום ושל נאורים, אולי יותר טוב מכל שיר עברי אחר אי פעם. מקום 20, אגדת דשא.
1: המקום 20.
0: הביצוע של אריק, ניסה לאט, שנת 74.
2: יש ערימה של חבר'ה על הדשא,

0: הלילות בקיבוץ, אגדת דשא, אריק איינשטיין. מדהים בשלום שהוא באמת מצליח לחבר בין כמה תקופות של ההוויה כאן באופן כללי, איזשהו מעבר מעברים לצברים לישראלים ממש, לוקח אותנו דרך הכפר והמשעול ועד לעיר, ונותן לנו בעצם ויחד בונים כאן איזשהו תוקף משותף לחיים כאן. אריק בלי שלום לא היה מצליח לעשות את הדברים האלה, ובטח שלום בלי אריק לא היה מצליח לעשות את הדברים האלה, אבל איזה מזל יש לנו שהם עבדו יחד ועשו את זה יחד, והתוו לנו יסודות לבנות עליהם ולהמשיך להתקדם משם. ורק כדי להוכיח את הטענה, הנה אחת המנגינות, אולי המנגינה האהובה עליי של שלום, כמנגינה, כלחן פאר אקסלנס, אולי בעיניי הכי מבריקה שלו והכי קליטה שלו ונוסטלגית, ושלנו, שלנו, שלנו.
1: המקום 19.

0: 1970, שבלול, שלום ואריק. קח לך אישה ובנה לבית. זה לא עצוב כשמסתיים חלום, כי את נשארת איתי. 1:19, גלגלת. יום הולדת 80 לשלום חנוך, עם 30 השירים האהובים ביותר בקריירה שלו. מתים לשמוע מה יש לכם לומר לנו ולכתוב ולספר לנו על שלום ועליכם ושלום ועל מקומו של שלום בחיים שלכם ומה השירים שאתם חושבים שצריכים להגיע למקומות הראשונים ביותר במצעד. כל מה שעולה על רוחכם ובא לכם להעביר אלינו בכיף גדול. הוואטסאפ הוא 052-90-2002. בסוף המשדר נעביר את כל הטקסטים האלה לשלום ולבאי כוחו בקוסמוס הזה. אז אתם מוזמנים מאוד. נמשיך?
1: המקום

0: איזה כיף. פלסטלינה, 1970, מה היה? 1.22 גלגלץ, מבחינת כבישים ותנועה, 70 לדרום, מיבדון ועד קברי, איילונים, דרום, רוק החולון, ואיילון צפון, חולון גלילות. עשו בזהירות, שיעבור לכם מהר ובטוב. 1-800-891-8 לכל מה שקשור לכבישים, לא מעניין. כל מה שכן מעניין היום, מצעד יום הולדת 80 לשלום חנוך, עם השירים הגדולים ביותר של המוזיקאי הישראלי הגדול ביותר. תגובות שלכם ורעיונות שלכם ושירים שחייבים חייבים להיכנס למצעד, הכל בבקשה בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2.
1: המקום ב-17.
0: רגע לפני מקום ה-17, ברכה מחבר, מכר של שלום וקולגה שלנו, למה לא? עצם הפריבילגיה לומר שהוא זה. דורי בן זאב הגדול, מברך בדרכו הדורית מאוד, בבקשה.
2: שלום, שלום אהוב ויקר. שנות ה-70 באולפן בית, אני, אתה, אלי מגן, אלונו לארצ'יק וערה לקמינסקי, מקליטים את האות למימנו אלייך. הג'ינגל שאתה כתבת, עשינו עוד ג'ינגלים והקלטנו את למון טרי ועוד כל מיני דברים שעשינו עם סנדרסון ועם אתי כספי, וזה רק בגלי צהל. שלום כמורי ורבי, איזה כיף, מזל טוב, מזל טוב מתוק שלי.
0: מקום 17 מתוך האלבום שנושא את אותו השם בגלגול הזה, שנת 91. שיהיה לך טוב שלום, תספיק לאהוב בגלגול הזה ובכל אלה שעוד נכונים לך.

0: בגלגול הזה. רואה מהתגובות שלכם שהרבה מכם אמרו, וואו, זה שיר של מקום עשירייה לפחות. חכו חכו מה יבוא לנו בעשירייה, חבר'ה. יוסי פיין על הבאס. ירוסלב יעקובוביץ' בסקסופון. בעזרתם של העבריים מדימונה שמשתתפים באלבום. עוד שירים חשובים מתוך האלבום הזה, מבגלגול הזה 91, ככה וככה, שנשמע בהמשך. ואחד השירים הכי מדהימים של שלום בעיניי, לא בכך כשיר, אבל כסטייטמנט, כליריקס, כטקסט, כאמירה, בדיוק כמוך, על האויב שלנו שנמצא מעבר לגדר בצד השני, ועל כמה דומה בינינו, ועל איך אנחנו אם נשים את עצמנו במקומם, פתאום נוכל להבין הרבה יותר דברים מהצד השני. ובכלל, שלום תמיד אומן ש... לא רק שלא התבייש לומר את שעל דעתו, אלא חי ככה את חייו. תמיד האמת שלו, גם האומנותית וגם הכללית, הפוליטית, החברתית, האנושית, היא זו שמכתיבה את הצעדים שלו. אהבת הקהל היא בונוס, תאהבו, לא תאהבו. שלום עושה את שעל ליבו, ועל זה אנחנו יכולים רק להודות לו, ולקוות שאנחנו נהיה מדינה ומקום שמסוגל לאהוב אומנים, גם כשהם אומרים דברים שהם לא קונצנזוסיאליים. בואו נמשיך. המקום ה-16.
1: המקום ה-16.

0: שלום יודע להיות אישי כל כך, על עצמו, כאילו עליך, וגם אוניברסלי כל כך. כולנו ילדים של החיים. המקום ה-16, 1.32, גלגלץ, חוגגים 80 לשלום חנוך.
1: המקום ה-15.
0: גם זה מתוך על פני האדמה, 83. אלבום שבו שלום בעיקר מבצע בעצמו שירים שאחרים כבר הקליטו לפני כן, שירים שלו כמובן, כי האדם עץ השדה.

0: המקום ה-15, נקודת האמצע בדיוק של המצעד שלנו, וחבר'ה, מכאן, כל שיר זה שיר של שלישייה, תכינו את הממחטות ותכינו את האצבעות על הוואטסאפ להגיד לנו, מה, איך זה לא בשלישייה? אז זה מעכשיו חוזר ויחזור בכל שיר, לדעתי. זה מה, לא השלישייה, חמישייה או עשירייה, בסדר? אני אולי קצת מגזים עם עצמי. לא משנה, כל השירים מעכשיו הם פשוט משהו, לא להאמין. שיר הבא, המקום ה-14.
1: המקום 14.
0: זה שיר שאני התאהבתי בו בזכות סיבוב ההופעות חיות לילה. עכשיו, שלום לדעתי זה אומן שראיתי הכי הרבה הופעות שלו אי פעם, אולי משינה קודם כל, ואז שלום, אז אני מניח איפשהו טקו בין פוליקר לזה, אבל שלום, ראיתי אותו בחיות לילה רק בברבי, לדעתי זה 7-8 פעמים, עוד בקיסריה ולבד ועם שלומו ופה ושם, אבל חיות לילה עם הטופים של אשר פדי זיכרונו לברכה, שהיה מגיע הקטע שהטופים עולים וכל התאורה בברבי גם הייתה עולה יחד עם הסנר, ביתה בתוך החזה, פשוט ככה. לפני כן, כמה מילים של אורית שחף, היהודים, ואז נשמע את בלי לומר מילה.
2: החוויה הכי מדהימה שהייתה לנו עם שלום חנוך, שלום הזמין אותנו להופיע איתו בניצנים, הופעה מאוד מרגשת, אני לא העליתי על דעתי שזה יקרה, הדבר האלוהי הזה, וחלקנו את אותה במה שמבחינתי זה הגשמת חלום, אני נורא התרגשתי, אני עדיין מתרגשת מכל הופעה שאני חולקת את אותה במה עם שלום, אני לא נרגעת, זה לא עובר לי, תודה על השירים המדהימים שלום.

0: בלי לומר מילה. המקום ה-14, השיר הראשון במצעד שלנו מתוך משיח. יש לי תחושה שנשמע עוד מהאלבום הזה בהמשך ככל שנתקדם. 1:42, גלגלת, חוגגים 80 לשלום חנוך הענק. שני דיווחי תנועה בלבד, 70 לדרום, עמוס מבדון ועד צומת קברי, ואיילון דרום עמוס מרוקח ועד חולון. סו בזהירות, מקווה שאתם בטוב, שעובר לכם בכיף, אתם נהנים מהמצעד, שנעים לכם במזגן ואתם שותים משהו קר וטוב. הם כתבו לנו, אם אתם רוצים להעביר בעזרתנו ברכות לשלום חנוך, או איזה שירים של שלום אסור לנו לפספס ב-13 השירים שנותרו לנו עד לסיום התוכנית, כל מה שבא לכם, באהבה גדולה, אנחנו נעביר אחר כך את הכל לשלום. הוואטסאפ הוא 052-90-2002.
1: המקום ה-13.
0: במקום ה-13, מהשירים החשובים במקום הזה, באי, במקום הקטן הזה שבין הירדן לים, מהשירים החשובים שהוצאנו מתוכנו כאן. לפני כן, כמה ברכות וכמה מילים מברי סחרוף, שגם לא מגיע מזל טוב על אלבום שיצא לפני כמה ימים. ברי, מברך את שלום, ואז, הו-הו, הו-הו, איזה שיר.
2: שלום, יקר, אני רוצה לאחל לך מזל טוב, להגיעך לגבורות, יום הולדת, 80. אני מאחל לך הרבה הרבה בריאות, הרבה שמחה, הרבה אהבה, ושתמשיך ליצור את המוזיקה המדהימה שלך. תודה על כל השנים שנתת לכולנו את הצלילים המדהימים האלה. מזל טוב, שלום.
0: יא, רק מקום 13. תמוז.

0: סוף עונת התפוזים, תמוז, 76, 1:48 עכשיו, גלגלץ. אנחנו ממצעד, שלום חנוך, חוגג יום הולדת 80, ואנחנו עם 30 השירים הגדולים ביותר שלו. השיר הבא במקום ה-12.
1: המקום ה-12.
0: הוא שיר הנושא של האלבום האהוב עליי, לפחות של שלום חנוך, מהאלבומים החשובים והמעצבים של המוזיקה הישראלית, אף שבזמן אמת הוא היה כזה רעידת אדמה ושונה כל כך מכל מה ששלום הרגיל את הקהל שלו לקבל ממנו בשנים שלפני כן, שהם הרגישו שמה קרה כאן, הוא השתגע, הוא השתנה לנו. כמובן, חתונה לבנה, שנת 81, והנה המפיק של האלבום, שהרבה האשימו אותו במרכאות, במה עשית לשלום? בדיעבד, 40 ומשהו שנה אחר כך, בעיניי זה גם ההפקה שכל כך יורדים עליה במרכאות, היא פשוט מנצנצת בכל שיר. מתוך חתונה לבנה, שיר הנושא, לפני כן כמה ברכות וכמה מילים של לואי להב.
2: מאוד מאוד מרגש, יום הולדת 80 של שלום, וואו, מה השפיע שלום עליי או על העבודה שלי? האמת היא זה האומץ לאמת. הוא מאסטר של הבאה בכל מובן, הוא משקף את המציאות הפנימית והחיצונית, בלי חשבון. אני אוהב אותך שלום, ואני רוצה להגיד לך תודה על הזכות, על השנים ועל הכישרון.

0: חתונה לבנה, שיר הנושא מהאלבום הענק ההוא, שנת 81, במקום ה-12 במצעד שלנו, בעוד 7 דקות בדיוק השעה תהיה 2. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק אל סוף השעה הזו ואל תחילת העשירייה והשעה האחרונה. הנה המקום ה-11.
1: המקום ה-11.
0: מהמצמררים ומהמהפנטים ביותר ברפרטואר הרחב והגדול, התפרסם בביצוע של יהודית, הנה שיר ללא שם, שלום חנוך. על פני האדמה, 83, האלבום שבו הוא מבצע בעצמו שירים שכתב לאחרים, והכניס המון המון שירים למצעד שלנו.

גם אם הוא לא היה כותב עוד שיר אחד בימי חייו. שיר ללא שם הוא סיבה לעצור הכל ולהקשיב. רק דיברנו קודם על השירים הרבים שהוא שלח לאחרים, כמו קול ברוח. שתי דקות וחצי לפני שתיים, גם השעה הזו מגיעה לסיומה, עם עוד שיר שכמעט נכנס, המקום ה-32. אם היה לנו את כל הזמן שבעולם, היינו מנגנים את כל ה-80. אבל הנה רק דקה קטנה עד לחדשות. צרות טובות, במקור ה-3 ערים, כאן מתוך יציאה, יחד עם החצי השני, משה לוי,

0: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
1: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלב"ד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: חוגגים 80 לשלום חנוך. מצעד השירים הגדולים עם עומר גפן.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: צהל השעה 2. שלום רב, באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. מפקד נוחבה שפיקד על הפשיטה למוצב סופה ב-7 באוקטובר והחזיק חטופים בשבי חמאס במרחב רפיח, חוסל היום במרחב חן יונס שבדרום רצועת עזה. כך נמסר מדובר צהל ודוברות שבק. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום. לוחמי יחידת דובדבן עצרו לפנות בוקר בצפון השומרון חוליה של 5 מחבלים שתכננה לבצע פיגוע, כך עדכן דובר צהל. לאחר סריקות בביתם של המחבלים, הכוחות איתרו נשק מסוג M16 ואמצעי לחימה נוספים. בתוך כך, כוחות צהל מחטיבת השומרון החרימו והשמידו יותר מ-30 מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה במרחב העיר שכם. יותר מ-10 מבוקשים נעצרו במהלך המבצע. פרקליטות המדינה הגישה היום לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד אזרח ישראלי בגין עבירות ביטחון. כמו כן, הוגשה בקשת מעצר עד תום ההליכים. האזרח נעצר לחקירה.

0: האזרח נעצר לחקירת שב"כ ומשטרה, ובחקירתו עלה כי הוא הופעל על ידי גורמי מודיעין זרים, וכי היה מעורב בפעילות השפעה זרה. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. השר איתמר בן גביר הכריז היום כי המצטרפת החדשה למפלגתו, חברת הכנסת טלי גוטליב, תהיה מספר 2 ברשימת עוצמה יהודית. כתבת התחום הפוליטי, אפרת אביבי, מוסרת כי בהצהרה משותפת אמר השר בן גביר שהשר יצחק וסרלאוף ממפלגתו פינה לגוטליב את המקום והוא יהיה מספר 3. תאונות הדרכים. 3 בני אדם נפצעו בתאונה בין 2 כלי רכב על כביש 3755 סמוך להר גילה. בהם גבר בן 50 במצב קשה, גבר בן 25 במצב בינוני ופצוע נוסף במצב קל. צוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק בירושלים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסרת שהמשטרה חוקרת את נסיבות התאונה. בכביש 4, סמוך לגן יבנה, רוכב אופנוע בן 21 נפצע בינוני לאחר שהחליק. הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד. מזג האוויר לסוף השבוע, צפויה הקלה בעומסי החום, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות. מיד אחרי החדשות בגלגלת, השעה השלישית של מצעד שירי שלום חנוך, עומר גפן חוגג 80 לשלום חנוך עם 10 השירים הגדולים. אלה החדשות שעורכת, מאי בן זאב.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
2: קר שלום חנוך, אני רוצה פשוט להגיד שבת שלום לעושים במלאכה ולכל המאזינים.
3: חוגגים 80 לשלום חנוך, מצעד השירים הגדולים עם עומר גפן.
4: חברים, שעתיים חלפו ושעה אחת נוספת נותרה לנו עם 10 הגדולים. שלום חנוך, בן 83 ימים, שיהיה במזל טוב ובבריאות טובה לרגל יום ההולדת. אנחנו פתחנו חלק באתר שלנו עם 80 השירים הכי גדולים של שלום, ונתנו לכם לבחור את ה10 שאתם הכי אוהבים, ושקלנו את התוצאות ואת ההצבעות של כולכם. אנחנו שמחים להביא לכם עכשיו את השעה השלישית במצעד, את 10 הגדולים. תודה רבה לכם, קודם כל, על ההאזנה ועל ההשתתפות לפני ועל ההשתתפות תוך כדי, במאות התגובות שזורמות אלינו לאולפן. אם גם אתם רוצים לכתוב אלינו משהו, אנחנו מעבירים את הכל לשלום בסוף השידור. הוואטסאפ שלנו 052-90-2002. ברכות ואהבה וסיפורים שלכם עם שלום ועם המוזיקה שלו, ואיך היא ליוותה את חייכם והשאירה אתכם. תודה רבה לבר קץ, לנוע ברון, לנוע קולטר, אני עומר גפן, המקום העשירי, מתוך יסמין של אריק.
3: המקום?
4: המילים של רוטבליט.
3: העשירי.
4: והלחן של שלום. עם הגיטרות של צ'רצ'יל. כמה טוב שבאת הביתה. שעה שלישית ואחרונה במצעד שלנו, 10 הגדולים של שלום חנוך. כמה דקות ל3, נגלה מהו השיר האהוב ביותר של מלך הרוק הישראלי.

0: כמה טוב. המקום העשירי במצעד שלנו, כמה טוב שבאת הביתה, הלחן של שלום, 209, גלגלץ, לפני השיר במקום התשיעי, משירי האהבה היפים, היפים שלנו. הנה, האישה שאיתו, בת הזוג, החצי השני, לימור ירון, בכמה מילים לקראת.
1: המקום התשיעי.
2: שלומי שלי, אהובי הנצחי. 40 שנות אהבה יוקדת חלפו, ונשארו לנו עוד עשור או שניים לחדד אותה. כמה אני שמחה בך, איך זכיתי. כמה אני רוצה שתשמח גם אתה בדרכך. מאחלת לך ולנו ולכל העולם שיהיה לך טוב ושלעולם לא נפסיק לאהוב. שלך לעד, לימורי.

0: גיטרה וכינור, וההופעה האחרונה של אריק במצעד שלנו היום. 2:13, גלגלץ, חוגגים 80 לשלום חנוך, עם ההצבעות שלכם ועם השירים שאתם בחרתם, שאתם הכי אוהבים. אין דיווחים כרגע, כולם הגיעו הביתה וליד הרדיו ושומעים שלום ומתרגשים. אם בכל זאת אתם רואים משהו חריג בדרכים, 1-800-891-8 זה המספר. בכל נושא אחר, תגובות והצעות ובקשות וברכות, ברכות שלכם, שאנחנו אוספים את הכל ושולחים את הכל לשלום בסוף המשדר. הוואטסאפ שלנו 052-90-2000 ואז 2. מקום שמיני.
1: המקום השמיני.
0: מתוך בגלגול הזה, הירוסלב יעקובוביץ' נס זועק למרחקים. ככה וככה.

0: ככה וככה 2:18 דקות מצעד 30 השירים הכי טובים והכי גדולים והכי אהובים עליכם של שלום חנוך שחוגג יום הולדת 80 המקום השביעי פסגת ההפקה המוזיקלית הישראלית אי פעם עברו מאז 50 שנה ועוד לא הוקלט שיר שנשמע יותר טוב
1: המקום השביעי

0: אני לא יודע איך לומר לך, מילים לא אומרות מאום. 224, מצעד שלום חנוך כאן בגלגלץ.
1: המקום השישי.
0: ולפני שנשמע את השיר שבמקום השישי, ברכה מאחד משותפיו המוזיקליים הוותיקים והנאמנים ביותר, איש שכבר, מה זה, זה 50 שנה, בערך 40 שנה לפחות, הפך את מפעל חייו ללגרום לשלום להישמע הכי טוב שהוא יכול. הנה משה לוי, כמובן, מברך ומספר.
2: אני רוצה לספר לכם על אחת התכונות של שלום, היא עשיית עניין מעצמו, אפילו לא בצחוק. קצת הייתי ממשיל את זה לבחורה מאוד מאוד מאוד יפה, שמאוד לא עושה עניין מזה שהיא יפה, לטעמי אין יפה מזה. אני מנסה ומשתדל עד כמה שאני יכול לזכור, להבין, ללמוד ולשמר את התכונה הכל כך יפה הזאת.

0: קרן שמש מאוחרת, מחכים למשיח, 85. נשארו לנו עוד 5 שירים לתוכנית, זה הכל. עוד 5 שירים וסיימנו.
1: המקום החמישי.
0: אבל במקרה, השיר שבמקום החמישי הוא השיר האהוב עליי, אז אני אנצל את הפלטפורמה הזאת לכמה מילים. שלום ממש מלווה אותי מאז שאני מתהלך כאן בפלנטה הזאת. אבא שלי ואימא שלי, כל סיפור ההתאהבות שלהם מחובר בהופעות בצמח, בהופעות של חתונה לבנה בתחילת שנות ה-80. ואני זוכר כילד את המשפחה שלנו קונה בפעם הראשונה קומפקט דיסק, סידי, והדיסק הראשון שנקנה הביתה הוא חתונה לבנה של שלום. ואני זוכר את עצמי כילד ומודה לאבא שלי הודיה ענקית על זה שחשף אותי למוזיקה בכלל ולשלום בפרט. סליחה, אני כבר מתרגש. ואני זוכר את עצמי באוטו, שומע את האלבום הזה, והוא לוקח אותי. והוא מחשף אותי, והוא משנה אותי. הייתי בכל כך הרבה הופעות של שלום, והייתי עם אבא שלי במלא הופעות, ושבוע הבא אני הולך עם הילד שלי להופעה. וזה מדהים, אשרנו שיש לנו אומן כזה שזכינו לגדול לצליליו.

0: שיר שקופץ החוצה מהרדיו ושובר את הרמקולים בדרך. כל הנגנים פה נשמעים כאילו כל תו הוא התו האחרון שהם ינגנו בחיים. איזו הפקה, איזה אלבום, איזה שיר התחלה לאלבום, אימאלה. המקום הראשון שלי, הפרטי, המקום החמישי של הקוסמוס, הדרכים הידועות.
1: המקום הרביעי.

0: אדם בתוך עצמו הוגה. אבל הרוב המקום הרביעי במצעד שלנו,
1: אדם בתוך עצמו נסגר.
0: אנחנו מתקדמים בצעדי ענק אל הסיום. עוד 19 דקות תיגמר לנו התוכנית. נשאר לנו רק 3 שירים. המקום השלישי הפתיע אותי שהתברג כל כך גבוה, ידעתי שאהוב, וידעתי שבטח שאהוב בקרב הדור היותר צעיר, והנה זה יופי שכאן בגלגלת דירוג בתחנה הזו עם האופי הזה שלה, מקם את השיר הזה באחד כפסגות היצירה של שלום. נראה לי השיר המאוחר ביותר שיש לנו במצעד, זה די בוודאות. המקום השלישי.
2: המקום השלישי.

0: מקום השלישי, אהבת נעוריי, שלום חנוך, רבע לשלוש, אנחנו מגיעים אל המקום השני, מתוך האלבום רק בן אדם, שנת 88, אומן שתמיד הדבר החשוב ביותר עבורו הוא הנאמנות לעצמו, האמת שלו, בין אם מוזיקלית, בין אם חברתית, בין אם פוליטית. בן אדם שמסתכל על הקהל כאולי פידבק, אבל לא הדבר שעבורו היצירה מכוונת. איש שתמיד, תמיד, תמיד סלל עבורו את הדרך עבור עצמו, ואין מה לומר חוץ מתודה על ההשראה, ולא רק במובן הזה. המקום השני.
1: המקום השני.

0: על כולנו. תודה רבה רבה לכם שהזנתם, כל כך נהננו לארח אתכם כאן היום. תודה רבה לצוות, לבר כץ, רונה רוגנר כהן וטל דגן, איתמר בן אריה, גיא סבג, שחר קרמיאל ואורי קצור, נועה קולטר, נועה ברון, אני עומר גפן. שלום, מה היינו בלעדיך? מה היינו בלעדיך? תודה לך על הכל, תודה שלימדת אותנו ללכת נגד הרוח. נמשיך ונחנך גם את הילדים שלנו לפי אותו אידיאל בדיוק. תעשו את מה שאתם מאמינים בו, בכוונה שלמה ובתשוקה מקסימלית, והשאר כבר יסתדר מעצמו. שבת שלום חנוך, שלום, אנחנו אוהבים אותך. מזל טוב.
1: המקום?
0: המקום הראשון. והנה הפעם, לא רק באות, מחכים למשיח. אז שוב שבת שלום חנוך לכולכם, המסורת הזאת תמשיך. כל עוד אני משדר לכם כאן. תודה רבה לכם.

0: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
1: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב', נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
2: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
3: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
5: חוגגים 80 לשלום חנוך, מצעד השירים הגדולים עם עומר גפן.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 3, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מפקד נוחבה שפיקד על הפשיטה למוצב סופה בשבעה באוקטובר והחזיק חטופים במרחב רפיח, חוסל היום בחאן יונס שבדרום רצועת עזה. כך נמסר מדובר צהל ובדוברות שבק. לוחמי יחידת דובדבן עצרו לפנות בוקר בצפון השומרון חוליה של 5 מחבלים שתכננה לבצע פיגוע, כך עדכן דובר צהל. בסריקות בביתם יתרו הכוחות רובי M16 ואמצעי לחימה נוספים, בתוך כך כוחות צהל מחטיבת שומרון נחרימו והשמידו יותר מ-30 מחרטות ששימשו לייצור אמצעי לחימה במרחב העיר שכם. יותר מ-10 מבוקשים נעצרו במהלך המבצע. הושגה שליטה בשריפה שפרצה סמוך ליישוב גבעות בגוש עציון. השריפה נעה לכיוון היישוב וחלק מהתושבים פונו מבתיהם. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסרת כי לוחמי אש ממשיכים בשעה זו במאמצי הכיבוי בסיוע 4 מטוסי כיבוי. במפלגת כחול לבן פסלו את האיחוד במפלגת האחדות. במפלגת האחדות נמסר כי התדרוכים של כחול לבן ברגע צאתו של ארדן מהפגישה עם גנץ מלמדים יותר מכל מי באמת רצה אחדות. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. אריק חרדי בעל אזרחות ישראלית אמריקנית נעצר הבוקר בנתב"ג ונשפט ל10 ימים בכלא הצבאי. רבני חסידות סאטמר מארצות הברית שנפגשו אתמול עם הנשיא טראמפ בבקשה שיסייע להם למנוע מעצרי אריקים מתכוונים לבקש מהממשל בוושינגטון להתערב במקרה. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. מזג האוויר לסוף השבוע צפויה הקלה בעומסי החום, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה. מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות. ולסיום, מצעד שירי שלום חנוך הגיע לסיומו בגלגלצ, המקום הראשון כפי שאתם בחרתם,

0: סיומו בגלגלץ, המקום הראשון כפי שאתם בחרתם, ומחכים למשיח. התוכנית בהגשת עומר גפן תהיה זמינה להזנה חוזרת באתר וביישומון. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
2: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

ולנטון לא נוהגים. נגיד תודה לעומר גפן על מצעד משובח 80 שנה לשלום חנוך. אני ממש התרגשתי במהלך הנסיעה לשמוע את עומר מדבר ככה על המוזיקה הבין-דורית הזאת שעוברת מאבא לבן לילד. זה הדבר הכי חשוב, תאזינו קצת למוזיקה של הילדים שלכם, הם יאזינו למוזיקה שלכם, וככה תתחברו יותר טוב. זה מה שקורה פה בדרך כלל, אנשים שגדלו בבית מסוים, פתאום שומעים את המוזיקה מהבית ומהשכונה, וזה המטלה שלנו בעצם, לחבר את כולנו כאן. אז אם התגעגעתם לעומר גפן, אז מחר, בין 11 ל-2, הוא יהיה פה עם עוד 3 של מוזיקה, לא שידור חוזר של המצד, עוד 3 שעות, ויואב קוטנר הגיע ב-8, ובמהלך כל היום נשמיע עוד שירים של שלום חנוך, גם בפתיחת השעה, גם בסגירת השעה, וגם במהלכה כל מיני דברים טובים שלו. אז נגיד מזל טוב לשלום, והנה המחווה הקטנה שלנו. לשלום יש שיר שנקרא לאט לאט. אנחנו נוסיף עוד לאט אחד. יאללה, בואו, יש הרבה הפתעות.

אני תוהה בכל אם יש זמר כמו שימי תבורי שברגע שהוא מתנגן כולנו עוברים למוד של חיקוי של שימי תבורי וגם מרימים את הזרת כמו שהוא תופס את המיקרופון אבל אולי יוסי בנאי, לא יודע. טוב, צהריים טובים, אתם על גלגלצ, אני שחר אמנו למפגש הקבוע שלנו מעכשיו עד שש, הרבה מוזיקה טובה שתכניס לנו ככה לתוך השבת. נועה ברון על הדיווחים וההפקה, נועה קולטר על הצד הטכני, ואם אתם רוצים לדווח או להגיב, אנחנו ב-052-90-2002 בוואטסאפ שלנו, כמובן.

הביג'יז עם נייט פיבר, וגם בייר הגיב חגג, יום הולדת 80, בא תאריך של שלום חנוך. כיצד זה קרה ששני ענקים כאלה נולדו באותו תאריך, אותו יום? להשם פתרונים. טוב, נדווח שכביש חיפה נעריה עמוס מכפר מסריק עד אקו מזרח, אם אתם רואים עוד משהו בכבישים, אנחנו כאן ב-052-90-2002, גם אם אתם רוצים להגיב, אנחנו באותו מספר, נגיד גם כמעט שבת שלום לרמי, ולגילה ששרה בכל את אין לי אהבה של שימי תבורי שפתחנו איתו, ולמירי, ואליאל ביקש למסור לאמא שלו יום הולדת שמח, יום הולדת 50, משפחת בצלאל. איך קוראים לאמא? אליאל. לא משנה, שיהיה הרבה מזל טוב. טוב, אז אמרת הבאה לא חוגגת יום הולדת, אבל מרגלית צנני התארחה כאן לא מזמן אצל גורי אלפי, וכמות משחקי המילים נקרא לזה הקאץ' פרייזים שהיא הביאה שווים 80 שנה בשקט, כמו שהיא אומרת, אני בענק. אז

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיין, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: אתם על גלגלץ, אנחנו מכניסים אתכם את השבת, ונטע כותבת שהשירים מקסימים אחד אחד, ומזל טוב לשלום חנוך, וגם ללירי ויונתן משדה נחמיה שחוגגים היום, אז מזל טוב, כל מי שחוגג, מזל טוב, יום הולדת שמח, מקווה שחזרתם בסדר ללימודים, פתחתם שנה, תכף עוד פעם חופש, כאילו כן. אילנה אומרת שהיא נרדמה ממש חזק, ופתאום התעוררה יקיצה טבעית בשלוש, כאילו, אילנה, מי הולך לישון בשישי בצהריים כבר? כמעט כמה? חצי שנה ויותר. ומירב אומרת שהיא מעבירה איתנו את כל הבישולים והניקיונות, והיא עושה את הכל בשעות השידור האלה. טוב, מקווה שיצא טעים וטוב, ואם אתם רוצים להגיב, אנחנו 05290-2002, אתם רוצים להראות לנו מה אתם מבשלים ומה שאתם עושים בשעות האלה, אנחנו גם באותו מספר. ביום חמישי הקרוב, המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ, וההצבעה עדיין בעיצומה, ואני יכול להגיד לכם שיש כמויות אדירות של הצבעות של אנשים שהצביעו לאנשי השנה שלהם ואלבום השנה ושיר השנה שלהם ופריצת השנה והופעת השנה וגלגלייב השנה, שזה הביצוע החי מאולפן גלגלץ, וזאת אלה ימים אחרונים בעצם שאתם יכולים להצביע ואולי לזכות בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה. כנסו galgalatz.yn.co.il, שיתוף פעולה עם ynet, ואולי הזמרת הבאה שהיה לה בשנה שעברה באוגוסט אלבום בשם 21, עכשיו יש לה אלבום שנקרא 22, ויש לה שיר שהוא באמת אחד הטובים שיצאו בשנים האחרונות. האם אגם בוחבוט תהיה אשת השנה שלכם, והאם המבט בעיניך יהיה שיר השנה? רק אתם קובעים. מהרו, מהרו.

גם בוחבוט עם המבט בעיניך, אתם תחליטו אם זה יהיה שיר השנה ויש את השנה. מי שעבורי הוא איש כל השנים זה חיים משה, אז קחו סיפור באלבום אהבת חיי, יש שיר בשם סמדר, אני כבר מודה, זה השיר הכי אהוב עליי של חיים משה, לא יודע, יש בו משהו בקסם שלו, אבל על השיר הזה חתום אבי ומדינה, רק שאת השיר אבי ומדינה לא כתב, מי שכתב זה חיים משה בעצמו, שהיה כל כך ביישן, שפחד מהביקורות, ואז החתימו את אבי ומדינה, השיר במקור שייך לסטליוס קזנג'ידיס, שבשבת, אם היה חי, היה חוגג 95, אבל במקור, קוראים לזה אקנאי, טו דקרי מומילני, הפכתי את הדמעות שלי לדיו, וזה מדבר על המכתב שהוא כותב לאהובתו, שעזבה אותו וסולח לה, וחיים הפך את זה לסמדר, בגלל שבפזמון הוא שר ססיקו, וזה נשמע לו סמדר. אגב, באותו אלבום תמצאו את אימא אימא, שכן כתב אבי ומדינה, וגם הוא של קזנג'ידיס, פרי תחנה, כמובן, אבל הנה, סטליוס קזנג'ידיס, אחריו, אתם יודעים מי יבוא.

תגידי רק איך קוראים לך ולמה את הולכת כאן לבד השעה מאוחרת מסוכן בואי עלווה אותך

איתי לוי ושריקות, ואיתי לוי יהיה ביום שלישי בברבי, לפי הבנתי זה סולד אאוט, אבל יש עוד אחד, אז כאילו, אם, לא יודע אם השיר הזה יהיה שם, כי ברבי זה קצת אחרת, אבל זה אחלה שיר, וזה מין זמן, כמו שאומרים. טוב, גילה מוסרת שבת שלום לנכדה של הליבי שהתחילה כיתה א' וההתרגשות בשיאה, וחיה שואלת אם יהיה דקלה, בטח, שעה שלישית, דקלה, תבואי. דן שואל אם... אני הולך לשדר בשישי הבא שהוא יתזמן את הבישולים. שאלה טובה, לדעתי תבשל בבוקר. מטל אומרת שהיא ירדה לאילת והיא לא מוותרת על שעות ההזנה, והיא פה יושבת ליד הבריכה, מאזינה לקזנג'ידיס, השילוב המושלם לתרפיה. אם אתם רוצים להגיב, אנחנו ב-052-90-2002, וגם אם אתם רוצים לדווח מהכבישים, כי כרגע אין לנו דיווחים. מה יש לנו? אוי אור בסוף.

טוב, רוי אורביסון אומר גלת, אבל אנחנו קיבלנו מברי סחרוף, אני קורא לזה, עשה לנו פאר טאסי, וככה בן היממות הוציא אלבום חדש אחרי 15 שנה שהוא לא הוציא אלבום סולו, 10 שירים חדשים, שירים שהוא שלחין למילים של דן תורן, ושיר נוסף שהוא כתב עם מיכה שטרית, והרבה הרבה מוזיקה טובה שהתגלגלנו לברי, שאתם יודעים, בשנים האחרונות עשה המון המון שיתופי פעולה עם אחרים, ונתן את הקול שלו היפה. והנה, סולם האהבה, וזה חדש חדש על המדפים שלכם, בספוטיפיי שלכם, בכל מקום. ברי, כמה טוב שחזרת. הנה סולם האהבה.

טוב, אם סולם אהבה סוגר לנו שעה ראשונה כאן בגלגלץ, אנחנו נשמע את כל האלבום, לא עכשיו, אחרי שש. 15 שנה חיכינו, אז נחכה עוד שעתיים. אני שחר אמנו, אתם על גלגלץ. אחרי הגיטרות פה צריך קצת... איך שר אמרגול את זה פעם? הלו ממספר חסום. אז טוב, יאללה, חדשות. שיהיו טובות. ונחזור. It's me.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 3. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. מפקד נוחבה שפיקד על הפשיטה למוצב סופה בשבעה באוקטובר והחזיק חטופים במרחב רפיח, חוסל היום בחאן יונס שבדרום רצועת עזה. כך נמסר מדובר צהל ודוברות שבק. הושגה שליטה בשריפה שפרצה סמוך ליישוב גבעות בגוש הציון. השריפה נעה לכיוון היישוב וחלק מהתושבים פונו מבתיהם. כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בנדרת מוסרת כי לוחמי אש ממשיכים בשעה זו במאמצי הכיבוי בסיוע ארבעה מטוסי כיבוי. במפלגת כחול לבן פסלו את האיחוד עם מפלגת האחדות. ממפלגת האחדות נמסר כי התדרוכים של כחול לבן ברגע צאתו של ארדן מהפגישה עם גנץ מלמדים יותר מכל מי באמת רצה אחדות. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. קשישה ישראלית הותקפה הלילה בזמן ששעתה בבית מלון בפריז, כך נמסר ממשרד החוץ. עוד נכתב כי קונסולית ישראל בפריז עומדת בקשר רציף עם הישראלית ובני משפחתה. כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי מחקירה ראשונית עד כה לא נראה שמדובר בתקיפה על רקע אנטישמי. אריק חרדי בעל אזרחות של ישראל וארצות הברית נעצר הבוקר בנמל התעופה בן גוריון ונשפט לעשרה ימים בכלא הצבאי. רבני חסידות סאטמר שנפגשו אתמול עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבקשה שיסייע להם למנוע מעצרי עריקים, הודיעו שבכוונתם לבקש מהממשל בוושינגטון להתערב במקרה. דיה שהעביר כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין. ריצ'רד דיץ' מבעלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב הפעיל את זכות הסירוב למכירת 38% ממניות המועדון ויחזיק ב-55.5% מהמניות. מכך הופך דיץ' לבעל השליטה המרכזי בקבוצה אחרי שנים בהם שלטו המשפחות פדרמן ורקנטי. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. עומס החום צפוי להימשך ברחבי הארץ, זאת למרות שצפויה ירידה קלה בטמפרטורות. ואלה מועדי השבת, פרשת ניצבים וילך. בירושלים ב-6.24, בתל אביב ב-6.40, בחיפה 6.31 ובבאר שבע ב-6.41. ואלה מועדי צאת השבת מחר, בירושלים ב-7.35, בתל אביב ובחיפה 7.37 ובבאר שבע ב-7.36. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
5: שחר אמנו עושה לי את סוף השבוע.

המילים והלחן כאן של דידי שחר, וזה בקלות, קלות, טופ 5 השירים הכי טובים של אייל גולן בכל הזמנים. מי שרוצה להערער על זה, אנחנו 05290-2002, ונקדיש אותו לנתי רווה שעכשיו מקשיב לנו. שבת שלום נתי, אתה יכול להיכנס הביתה, יש אפליקציות, תדליק, תשמע את המשך התוכנית, תאמין לי, תזכה. טוב, צהריים טובים, אתם על גלגלץ, אני שחר אמן, אני לוקח אתכם עד השבת כמעט, נועה ברון בהפקה ועל הדיווחים, נועה קולטר בצד הטכני, רוצים לספר לנו משהו לדווח, אנחנו ב-05290-2002, ואתם יודעים, לאייל גולן יש קטע כזה לקחת שירים ולחדש, ולפעמים אנשים לא מכירים את המקור, אז הוא עשה את זה מלאת האהבה של רובי לוי, ושעת פרידה של שמירון, וחלומות של רוחם הרז שכולם מכירים כמובן, ותמונה שבורה של מוני ארנון שסיפר באחת ההופעות ש... כשהוא שר את זה, מישהו אמר לו, איזה יפה אתה שר את השיר של אייל גולן. גם את השיר הבא הוא חידש, אבל השיר הזה לא שייך לאיזשהו כוכב גדול, אלא למישהו שהגיע לאודישן של כוכב נולד, קראו לו ניסו סימן טוב, שהוא הגיע ושר בסגנון טורקי, וריקי גל, אני זוכר, אמרה לו שיש לו איזה משהו שלא שרים ככה, ובוא תשיר לו יהי, ואז כשהוא שר לו יהי, אז כן הוא היה בסדר. נגמרו הימים האלה שצריך לשיר לו יהי בשביל לעבור אודישנים, אתם רואים את זה כל הזמן. לצערנו, בינואר 23, ניסו סימן טוב הולך לעולמו בגיל 41 בלבד, אבל הוא משאיר את השיר הזה,

שהכי מזוהה איתו. ומי שמכיר את השיר הזה בגרסה של אייל, רצוי שיכיר גם את מאמי של ניסטו סימנטוב. אנחנו כאן עד שש, יש הרבה מוזיקה מפתיעה.

ג'ון סקאדה עם Just Another Day, וקיבלתי הודעה משלי באינסטגרם שלי, שהיא רושמת שרוי אורביסון היה השיר האהוב של שלמה ששומר עלינו מלמעלה, אבא של אחותי מבחירה ששומעת אותך כל שישי מניו יורק, ואני זוכר את המשפחה האהובה הזאת שהייתה מאזינה לתוכניות הלילה, וכל פעם שהיה השיר של רוי אורביסון הם היו מספרים וכותבים שעל המצבה שלו יש ציטוט מהשיר הזה, You Got It, שהשמענו בשעה הקודמת. מה נגיד, המוזיקה מחברת לא רק בין אנשים, גם בין מדינות ועולמות, וכמה טוב שיש מוזיקה. טוב, אתם מציפים אותנו בהקדשות ותגובות, אנחנו רואים הכל. אורן שואל, מה עם שירים הודים? יש לא מעט שירים הודים, אז לדעתי שמנו יואב יצחק עם לחן הודי ועוד הרבה דברים, אבל רשמנו גם את זה. טוב, הנה שיר שלדעתי אתם זוכרים אותו כי הוא היה מקום שני באירוויזיון. אנחנו היינו מקום ראשון, לשם שינוי.

עומר אדם, אם בניתי עלייך לפני שפגשתי אותך, כבר חלמתי עלייך. איזה משפט ככה לקעקע איפשהו, מתישהו. טוב, יש לנו מלא ברכות ואתם חוגגים, וזה טוב אחרי שנה שהייתה ככה מלאה בכל מיני דברים לא ממש סימפטיים. אז אנחנו בכיף, גם כי תכף סוף שנה, ניתן ככה במה להכל. אז השיר הבא זה שיר שככה מלא באהבה, אז נקדיש אותו גם ל... רבית שחוגגת מחר יום הולדת, והיא עכשיו בדרך לחגוג את יום ההולדת שלה, והיא מוסרת שככה מתחילים סופש. כן? גם יום תוכנית שלנו? כן, יכול להיות. ומטל כותבת שהתגעגענו, באיזה כיף שיש אותך, כי ככה אנחנו יודעים שתמיד יש חיים משה. נכון, לא הייתה תוכנית שלא הייתי כאן ולא היה חיים משה, כאילו לאורך השנים. היא אומרת שכל המשפחה יחד איתך בהכנות אחרונות לשבת, ובהובלה לבית הכנסת לשבת חתן של האחיין היקר שלי יעקב, שחוגג בר מצווה, יום הולדת, וגם יום הולדת 10 לבני היקר בערי. אני יודעת שזו לא תוכנית הקדשות, זו תוכנית לכולם, לכל המשפחה, וגם נאחל לסרי ויוסי קולטון שחוגגים יום נישואים. ומה יותר מתאים ומחבר מהכל מאשר כמה אהבה יש בנשמה. יאללה, אהבה על כולכם. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. להרבה שנים טובות.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: תקשיבי רד, שאני הכי לא יודעת מה לבחור.
3: מה, לאיזה כיוון את יותר?
2: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחת, את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
3: אני מבינה.
2: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
3: אין ספק.
2: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט מתחיל עכשיו.
4: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, חיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.
5: אתם על גלגלץ, אני שחרמנו לוקח אתכם לתוך השבת, וכמו שאני אומר, הרבה מהמאזינים שולחים ומבקשים שירים שהם גדלו עליהם בבית, כאלה שיזכירו להם את ההורים, את המוזיקה מהשכונה, ואנחנו נשמח מאוד שתשלחו הודעות, מי ששומע ורוצה להגיד על מה הוא גדל, איזה מוזיקה הוא שמע בבית, ואיזה מוזיקה אולי הוא שומע עכשיו, אולי הילדים שלו שומעים משהו אחר. ואחד השמות שתמיד עולה כאן זה אנריקו מסיאס, שהופיע בישראל לא פעם, הוא כל הזמן מבטיח, נעשה עלייה, וכן, ולא עושה. אבל השיר הבא, בכלל מדבר על הכינור שעובר מדור לדור, ושומר בעצם את הזיכרונות המשפחתיים. בישראל זה הפך להיות מרלן של זוהר, ושונה לגמרי באיזה כינור ואיזה דברים אחרים. אבל הבאתי פה גרסה אחרת של השיר, מתוך הופעה באולימפיה ב-95, וזה בשביל גלית, שלפני שבועיים לדעתי סיפרה שהיא גדלה בבית עם השירים שלה, זמר הטוב הזה, המצוין הזה, שאבא שלה היה מנגן בבית. אז גלית, לא שכחתי, כמו שאמרתי, אני אנגן אנריקו מסיאס, ונקדיש את זה גם לסימי ברדוגו שמאזינה עכשיו, שתהיה לך שבת שלום. והנה הכפיים לאנריקו מסיאס. אחריו, אתם יודעים מי יבוא.

יוריתמיקס, must be talking to an angel, ואמירה כותבת שאצלה בבית שומעים את הכל, מוזיקה מגוונת וגם עכשוויים, והיא גדלה על הרבה פריד אלטרש ועבד אל חלים חפז, ואהבה לשבת עם סבתא שלה ולשמוע, גם אני אהבתי מאוד לשבת ולשמוע את המוזיקה הזאת עם אבא שלי. אורלי לנצמן כותבת לי באינסטגרם שהיא גדלה בבית, היא כתבה פה אילן יוחסין כזה עצום, ובסופו של דבר כתבה אפשר לשמוע מתישהו את מרסדס סוסה, אז גם את זה רשמנו כאן. ואם אתם רוצים להגיב או להגיד לנו על מה גדלתם בעצם בבית, שאתם עכשיו שומעים אותנו, ובטח הייתה מוזיקה אחרת שצמחתם לתוכה, אנחנו ב-0529-2002, הנה זמר שבטח הרבה מאיתנו נחשפו אליו כילד, רון שובל, שהיום חוגג יום הולדת 53, אז כאילו הוא כבר לא ילד, הפלא אולי נשאר, ומה שהתחיל שם עם פמלה של בוא שרבי, והלב נתפס, ואיך את מסובבת אותי, והרבה הרבה דברים טובים בדרך, אבל שום דבר כנראה לא יכול להתעלות על הדבר הזה, מתוך האלבום ב-88, כשהמילים פה הם של מיכה שיטרית, והלחן של ארקדי דוכין. איך שיר אופטימי של ארקדי דוכין, מה הולך פה? אגב, ידעתם שארקדי גם כתב את רוח ים של אופר? אופר יהיה בשעה הבאה, לא עם רוח ים, אבל עם משהו שעושה הרבה רוח. מזל טוב, רון!

0: רון שובל היום בן 53, ויהודית כותבת שהיא גדלה על השירים של דמיס רוסוס. כל שבת בבוקר היה שכן ששם את השירים שלו, וכל השכונה הייתה נהנית. וחני גדלה על הביטלס, בוב מרלי, הרבה 70-60, עיקר שירים שגורמים געגועים לאבי היקר. ומשפחת בן דרור מחיפה, מאזינה מתחילת התוכנית, וכותבת כל שיר בצבע, אנחנו בגילאי 9-45. וואה, איזה מנעד. טוב, לא יודע מי מהתשע או 45 מכיר את השיר הבא, אבל אושר כהן הוא מועמד בולט לאיש השנה, הייתה לו שנה מצוינת וגם התחתן, וגם כל מיני דברים שהוא עשה עם אחרים והופעות. כולם גנבים, שיר השנה שלי, אם מישהו שאל. אבל לשיר הזה יש שיר שאני קורא לו אח הבכור שלו, והוא גם די מתכתב עם הטקסט של כולם גנבים, והלכתי לבדוק, יש לו 20 מיליון צפיות ביוטיוב, ו-24 מיליון יש לכולם גנבים, אבל אושר כהן שר את באמת של האמת מהצד של האישה, ועוד יום שאני לא שלך. איזה שיר עצום. אחריו הפתעה? מה הפתעה? קובי, תישאר.
1: אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

0: עזריך.
1: אושר כהן, באמת של האמת, אנחנו סוגרים שעה עם הפתעה. מושי קפיה, מבחינתי אחד מאנשי השנה, שצליח לכבוש את מנורה ואת הבמות, וניצל את הגל הטורקי, אלבום חדש, סיפור חיה, שמונה שירים. וגם הדבר הזה, החידוש לשיר של גידי גוב, חדשות שיהיו טובות ואנחנו חוזרים, וואי וואי, מה חוזרים?

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלת. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, השעה 5, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, תקף היום את ראש הממשלה נתניהו על כך שבבוקר 7 באוקטובר לא שוחח עם הרמטכ"ל במשך יותר משלוש שעות מפרוץ האירוע. בריאיון באירוע שישי תרבות בראשון לציון, אמר איזנקוט כי זה מופרך מאוד שנתניהו לא מדבר עם הרמטכ"ל תוך 10 דקות באירוע כזה, וכינה זאת כהות חושים מוחלטת. בהמשך נשאל איזנקוט גם על אפשרות לאיחודים נוספים בגוש הפוליטי, ואמר כי מפלגתו מכינה הפתעות לשלושת הימים הקרובים. לדבריו, המהלכים צפויים להבשיל בימים הקרובים, הדיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. דובר צבא איראן מוחמד אקרמינייה טוען כי ביסוס הריבונות האיראנית במצרי רומוז נמצא בשלבים הסופיים ומאיים שאם ישראל תתקוף שוב את איראן, הצבא האיראני יפגע בה בקלות כלשונו. בדברים שנסע היום באירוע בעיר משד, הוסיף כי ישראל וארצות הברית נכשלו בהשגת מטרותיהן ולא העריכו כראוי את יכולתה של איראן לשלוט במצר. הדיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. קשישה ישראלית הותקפה הלילה בזמן ששהתה בבית מלון בפריז, כך נמסר ממשרד החוץ. עוד נכתב כי קונסולית ישראל בפריז עומדת בקשר רציף עם הישראלית ובני משפחתה. כתבנו המדיני ניר קוזין מציין כי מחקירה ראשונית לא עלה עד כה שמדובר בתקיפה על רקע אנטישמי. אריק חרדי בעל אזרחות של ישראל וארצות הברית נעצר הבוקר בנמל התעופה בן גוריון ונשפט לעשרה ימים בכלא הצבאי. רבני חסידות סאטמר שנפגשו אתמול עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבקשה שיסייע להם למנוע מעצרי עריקים, הודיעו שבכוונתם לבקש מהממשל בוושינגטון להתערב במקרה. הדיעה שהעביר כתבנו לענייני חרדי מרדכי הלפרין. ריצ'רד היץ' מבעלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב הפעיל את זכות הסירוב למכירת 38% ממניות המועדון ויחזיק ב-55.5% מהמניות. בכך הופך דיץ' לבעל השליטה המרכזי בקבוצה אחרי שנים בהם שלטו המשפחות פדרמן ורקנטי. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. עומס החום צפוי להימשך ברחבי הארץ, זאת למרות שצפויה ירידה קלה בטמפרטורות. ואלו מועדי השבת, פרשת ניצבים וילך, בירושלים ב-6.24, בתל אביב ב-6.40, בחיפה 6.31 ובבאר שבע ב-6.41. ואלו מועדי צאת השבת מחר, בירושלים ב-7.35, בתל אביב ובחיפה 7.37 ובבאר שבע ב-7.36. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
3: שחר אמנו, עושה לי את סוף השבוע.

השיר הזה שכולו מבשר את השבת, המילים והלחן של טל סגב ויעקב למאי, ואמרנו, נגיד תמיד, נגן תמיד ישי לוי, לא משנה מתי ולא משנה באיזה שעה, כל עוד אנחנו על המיקרופונים. אז כמעט שבת שלום, אתם על גלגלצ, אני שחר אמנו, זאת השעה השלישית שלנו יחד, אייל אוברמן על הצד הטכני, ואילון די על ההפקה והדיווחים, ואתם יותר ממוזמנים, אני רואה את כל התגובות שלכם, אני כותב גם בצד את הבקשות, לא מדלגים על אף אחד, תאמינו לי. טוב, השבוע התבשרנו שלבנה פינקלשטיין הנהדרת, השחקנית המדהימה הזאת, תקבל פרס מפעל חיים בטקס פרסי אופיר הקרוב, וללבנה יש קילומטראז' בעולם הקולנוע והתיאטרון והטלוויזיה, ואחד הנימוקים היפים שכתבו שם לפרס היה שהקריירה הארוכה של הפוריה והמגוונת מראה שהיא תמיד הייתה כאן. אז קודם כל איזה דבר יפה להגיד. דבר נוסף, אחת הדמויות היותר מזוהות עם לבנה פינקלשטיין, אם לא הדמות, היא של גברת ציונה צנעני, ממשפחת צנעני, מהסרט הזה שנגמר, אתם יודעים, בסוף כתוב, ההמשך יבוא וההמשך אף פעם לא בא, אבל שם הציעה לבנה בתצוגת משחק של רגש טהור, עוצמות, ואישה שעומדת מול גבי אמרני, שככה כל הזמן אומר, מי הזמין את משפחת ביניים? ואומרת, אני הזמנתי. אז בשביל לבנה פינקלשטיין הנהדרת, הנה, שיר הנושא מהסרט ההוא, יגאל בשן, יזהר כהן, מזל טוב לבנה.

כן, על רקע סטינג אנחנו נדווח שכביש חוף לדרום, עמוס מכיוון חדרה עד בחלף ינאי, אם אתם רואים עוד משהו, רוצים לדווח, אנחנו ב-052-90-2002, ליליאן כותבת שהיא מאוד אהבה את משפחת צנני, ומזל טוב ללבנה, ואלנה כתבה שהיא מקדישה את השיר של רון שובל לפעמים לבן של הדורי שנסע ללמוד בהולנד והוא גולש מקצועי, גם הוא לפעמים הים שקט וגם אתה, וליאת אומרת שהיא גדלה על אופירה גלוסקה ויורם גאון והגשש החיוור ושמח לשמוע שחרחורת של אופירה גלוסקה מתי שהוא. ושרית כותבת פנינה של תוכנית, סיימתי את הבישולים והניקיונות, אני לא יכולה להעביר ערוץ, ממש שירים נוסטלגיה. דרך אגב, שחר, אתה מכירת מלאכי במקור עדיין, וזה בכלל ממש גאווה. אני עדיין מכירת מלאכי, לוס אנג'לס לאלן. טוב, בואו נחזור 26 שנה אחורה. דקלה מוציאה את האלבום הראשון שלה, אהבה מוזיקה, יצא לה לא מזמן אלבום חדש בשם יופי שבור, ואפשר לראות את ההבדלים בין האלבומים. באלבום ההוא דקלה באה עם כל הכוח על ההתחלה, ובאלבום שבור, ביופי שבור, אתם תשמעו ככה דקלה קצת אחרת, כמו בשנים האחרונות, שהמוזיקה קצת חלשה, ואז היא נכנסת.

0: co.il או ליסומון ויינט או ליסומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: אתם על גלגלץ, אני שחר אמנו, נכנס אתכם לתוך השבת, ולנה מספרת שהיא גדלה על רשת ג' אלנה, מה? וההורים שלה עלו מאיראן, והיו שירים בפרסית, וגם אמירה כתבה מקודם שהיא רוצה שירים בפרסית, לא אמירה, אילנה. בהזדמנות, אנחנו משמיעים פה את כל העדות, את כל הצבעים, את כל הגוונים. שירלי כותבת שהיא ממש אוהבת את דקלה הישנה, גם אני. וחיה מציינת שחיכתה לדקלה, הנה, קיבלת, אבל את מונו דקלה אלחינה. יוסי גיספן כתב, ודניאל כותב שהוא גדל לינקין פארק, אתם ממש מגוונים. ונמרוד אוחיון רץ איתנו באוזניות 10 קילומטרים. טוב, נתחיל להנמיך לקראת השבת, ככה בדרך כלל, טוב, שנייה רגע. אחרי זה.

ניקוס ורטיס עם גרסת ההופעה לטלו נאמיניוסיס, אני רוצה שתרגישי אותי, אחד השירים הבאמת באמת יפים שלו. נדווח שהאלון צפון עמוס מהשלום עד ההלכה בגלל תאונה, וכביש 5 עמוס מחלף אבן העזר עד מחלף שער שומרון. אתם רואים עוד משהו, רוצים להגיב, אנחנו ב-05290-2002, וכבר דיברנו שהייתה תאונה, אז מתחילת השנה נהרגו מעל 300 בני אדם בתאונות דרכים, ונהיגה בטוחה מתחילה בנו, רק בנו, לא מסמסים, לא צריך לתת גז במקומות שלא צריך, לא נוהגים עייפים, שומרים על כללי הדרך, כי זאת הדרך הכי טובה להציל חיים, ולהגיע בשלום ליעד שלנו, וזה הדבר הכי חשוב, להגיע הביתה למי שמחכה לנו, יותר חשוב מאשר עוד 5 דקות, עוד עקיפה, זה בידיים שלנו, תרתי משמע, גם ההגה וגם ההחלטות האלה. טוב, הנה משהו שאני מאוד מאוד אוהב לשמוע עם עצמי, אז אמרתי אני אשתף אתכם. אתם יודעים, יש קטע כזה למוזיקה המזרחית ישראלית, לקחת שירים של הצד השני ולתת גרסה שלהם, כדי להראות איך עושים את זה יותר טוב. אז אופר לוי אוהב מאוד לעשות את זה, אז הוא עשה את זה עם איפה את האהובה של יורם גאון, ובוקר יום ראשון של פוליקר, אבל יש משהו שאוהבים מאוד לעשות, זה לקחת את שלמה ארצי, כי שלמה ארצי זה סמל מאוד מאוד גדול, אז אופר עשה את בואי ניקח לנו יום, וגם גבר הולך לאיבוד, גרסת האופר לוי, מתי דואט?

אריטה פרנקלין עם You Make Me Feel Like a Natural Woman. אנחנו אוטוטו מסיימים, וכמו שאנחנו אומרים כל שבוע, רגע לפני מאיר אריאל, עשינו לנו מנהג קבוע להביא שיר שהוא קצת נוגע במקורות. אז בחודש אלול, חודש הסליחות והרחמים, היושב במורים, משול המלך שיוצא מהארמון המלוכה ומקבל בחיוך כל יהודי, מטייל בשדות, שומע את הבקשות, אבל מקבל רק את אלה של יחידי הסגולה שגם מורשים להיכנס אל היכל המלוכה. והמפגש הזה הוא מפגש נטול אימה ופחד, הוא של אהבה, של רצון לקבל את פניו של המלך אחרי שיצא מארמונו, וגם יכולת לדבר איתו. אז למשל הזה של האדמו"ר הזקן יש הרבה פירושים, אחד מהם הפך לשיר של בר צברי ושולי רנד, שיצא לפני שנה בדיוק, וגם נכלל באלבום החדש של בר צברי, איזה כיף לחיות, שיצא לפני שבועיים, וכתוב בו, כשכל השערים פתוחים, תשלח לי דיבורים טובים במעשים, במחשבות, בלילה. זה הזמן של כולנו לבקש. ואני מקדיש את השיר הזה לעילוי נשמתה של דוברת שבת, בת ברוריה, שלחה השבוע לעולמה, והלוואי והמלך קיבל אותה בזרועות פתוחות.

נגיד תודה לנועה קולטר ואייל לוברמן על הצד הטכני, לנועה ברון ואילון די על ההפקה והדיווחים, לכם ולכן שיזנתם והגבתם, תודה רבה, תודה להשם על הכל. אחריי בת אור צגאי, שתהיה לכולנו שבת שלום ושנה טובה, נשתמע. אני הייתי שחר אמנו אגב. מודה אני לפני

0: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 6. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, תקף היום את ראש הממשלה נתניהו על כך שבבוקר 7 באוקטובר לא שוחח עם הרמטכ"ל במשך יותר משלוש שעות מפרוץ האירוע. בריאיון באירוע שישי תרבות בראשון לציון, אמר איזנקוט כי זה מופרך מאוד שנתניהו לא מדבר עם הרמטכ"ל תוך 10 דקות באירוע כזה, וכינה זאת כהות חושים מוחלטת. בהמשך נשאל איזנקוט גם על האפשרות לייחודים נוספים בגוש הפוליטי, ואמר כי מפלגתו מכינה הפתעות לשלושת הימים הקרובים. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. מפלגת האחדות לא תתמודד בבחירות הקרובות, כך הודיע לפני זמן קצר ראש המפלגה גלעד ארדן. בהודעתו כתב ארדן כי הצורך בממשלת אחדות רחבה אינו גבוה בסדר העדיפות של האזרחים. מוקדם יותר היום הודיע מפלגת כחול לבן כי פסלה את הייחוד עם מפלגת האחדות. דובר צבא איראן טוען כי ביסוס הריבונות האיראנית במצרי הורמוז נמצא בשלבים הסופיים ומאיים שאם ישראל תתקוף שוב את איראן, הצבא האיראני יפגע בה בקלות, כלשונו. בדברים שנשא היום באירוע בעיר משהד, הוסיף כי ישראל וארצות הברית נכשלו בהשגת מטרותיהן ולא העריכו כראוי את יכולתה של איראן לשלוט במיצר. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. קשישה ישראלית הותקפה הלילה בזמן ששעתה בבית מלון בפריז. כך נמסר ממשרד החוץ. עוד נכתב כי קונסולית ישראל בפריז עומדת בקשר רציף עם הישראלית ובני משפחתה. כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי מחקירה ראשונית עד כה לא נראה שמדובר בתקיפה על רקע אנטישמי. מלחמת רוסיה-אוקראינה. 5 בני אדם נפצעו אחר הצהריים בפגיעת כטב"ם במטה שירות הביטחון של אוקראינה, ה-SBU, במרכז קייב. נשיא אוקראינה זלנסקי טען בהודעה רשמית כי הכטב"ם כוון ישירות ללשכת ראש השירות. התקיפה מגיעה ברקע הביקור המתוכנן של שליחי נשיא ארצות הברית, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר, בסוף השבוע ברוסיה ובאוקראינה, בניסיון לקדם את המגעים לסיום המלחמה. הקרמלין טרם אישר את הביקור. מזג האוויר, עומס החום צפוי להימשך ברחבי הארץ, זאת למרות שצפויה ירידה קלה בטמפרטורות. ואלה מועדי השבת, פרשת ניצבים וילך. בירושלים ב-6.24, בתל אביב ב-6.40, בחיפה 6.31 ובבאר שבע ב-6.41. ואלה מועדי צאת השבת מחר. בירושלים ב-7.35, בתל אביב ובחיפה 7.37 ובבאר שבע ב-7.36. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: מילים יפות, גזוז, פותחים לנו שעה ראשונה מתוך 4 שעות של מוזיקה לערב הזה כאן בגלגלת. שלום לכם, כיף שאתם מצטרפים אלינו. מחכים לנו הרבה שירים יפים ורגועים וטובים להתחיל איתם את השבת שממש עוד רגע תיכנס, ולנצל את הערב הזה למוזיקה טובה שתעשה קצת טוב בלב. תודה לגילי פוקס מנשל שבחרה לנו את המוזיקה ל4 שעות הקרובות, אייל הוברמן על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו נמשיך עם חדש, לילה בוטנר והלהקה, שהם בעצם הילדים החדשים. זה נקרא עד שאת לא חוזרת, וזה כיפי וקליל, ככה זה הולך.
1: כן, אוקיי, בסדר.

She drives me crazy. 6:17 דקות, אתם על גלגלץ. אנחנו נעבור לדיווחים מהכבישים, יש לנו אחד נכון לעכשיו, איילון צפון עמוס מההלכה עד השלום, שימו לב בגלל תאונה, שימו לב שאתם באמת נוסעים בסירות, שאתם מפוקסים ועירניים על ההגה, ובואו נפתח את השבת עם בשורות טובות, יש כל כך הרבה מקרים מצערים בדרכים ובכבישים שיכולים להימנע אם רק נהיה קצת יותר רגועים, אם ניסע קצת יותר לאט, אם נהיה קצת יותר קשובים ועירניים לסביבה שלנו, וזה סופר חשוב כי זה בסופו של דבר החיים שלכם ושל מי שסביבכם, אז שימו לב שאתם באמת נוהגים בחדות, בערנות, ואנחנו כמובן נמשיך ללוות אתכם מכאן עם המוזיקה. עכשיו, עם ג'יין בורדו, מגדל המים.

מגדל המים, ג'יין בורדו. מכאן אנחנו נמשיך עם אלה לנגלי, אבל לפני זה דעו לכם שג'יין בורדו ביצעו כאן בגלגלייב קאבר לשיר של אלה לנגלי, שנקרא Choose in Texas, שהצליח ממש גם כאן בגלגלץ, ובכלל בכל העולם נראה לי, וחשף לנו והכיר לנו את האומנית אלה לנגלי, זמרת קאנטרי צעירה, והביצוע הזה גם זכה ללא מעט אהבה, והוא מתמודד השנה בקטגוריית גלגלייב השנה, במצד השנתי שלנו בגלגלץ. שימו לב לזה, יכולים עדיין להצ חפשו galgalatz.ynet.co.il ואתם יכולים לבחור בקטגוריות השונות את השירים והאומנים והאלבומים שעשו לכם את השנה ועוד ועוד. יכולים להתחבר ולבחור, כמובן לא בנהיגה עכשיו, אבל בכל זמן פנוי שלכם. ומכאן אנחנו ממשיכים עכשיו עם אלה לנגלי בשיר חדש, גם מתוך אותו אלבום של Choose in Texas. זה נקרא Be Her.

0: דואט פרידה, גלי עטרי ומני בגר. 34 דקות אחרי שש בערב כאן בגלגלץ. אנחנו נצא עכשיו להפסקה ממש קצרה, ומיד אחריה חוזרים אליכם עם מירי מסיקה.
1: גלגלץ.
2: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
3: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
2: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות.
3: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
2: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכולת.
3: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
2: אני יודעת, אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
3: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
2: עכשיו, עכשיו?
3: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
1: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.

מירי מסיקה, מלך. 6:38, אתם על גלגלץ, ועכשיו אנחנו נמשיך לביונסה, שחוגגת היום יום הולדת 45, יום הולדת כזה חצי עגול, אבל מאוד מכובד, וזה מסוג הרגעים והימים שגורמים לנו להיזכר בכל השירים המדהימים, שכל אומן דרך אגב מוציא, וביונסה היא חתיכת אומנית, פרפורמרית, מלכת פופ, איך שלא תרצו לקרוא לה, היא לגמרי סוחבת עם עצמה, נושאת עם עצמה לא מהתארים, והשיר הבא הוא אחד השירים היפים שלה, שרק מהפתיח שתשמעו עכשיו, אני בטוחה שהוא יעורר אצלכם משהו. הכי נקי, הכי עדין, מראה שיש לה את כל הצדדים, גם את המרגש והנוגע, הילו.

הילו, ביונסה, 642 כאן בגלגלת, לכל מי שמוצא את עצמו בכבישים עכשיו, שימו לב שאתם נוסעים בזהירות, עיניים על הכביש, ידיים על ההגה, ואנחנו ממשיכים ללוות אתכם עם מוזיקה מכאן, עכשיו עם חדש לשי אמבר, סינגל שיצא ממש בחודש שעבר, והוא כולו מתמקד במה שנראה לי תופס את כולנו כל הזמן, זה המרוץ התמידי בין כזה לג'נגל, גל בין כל מיני תחנות בחיים שלנו והרבה התמודדות עם ביקורת עצמית ועל השוואה אינסופית לאנשים אחרים, וזה אולי הדבר הכי קשה שאפשר להתמודד איתו כל יום, זה ממש להילחם במוח של עצמנו, והיא שרה על זה הכל וכלום בבת אחת.

Him for the Weekend, Coldplay, מביאים אותנו לסוף השעה הראשונה מתוך 4 שעות של מוזיקה כאן בגלגלץ. אנחנו כמובן נחזור אליכם מיד אחרי החדשות עם עוד 3 שעות. ובינתיים, אנחנו כאן עם אביב גפן. גשם כבד עומד ליפול. חדשות וחזרנו. חדשות וחזרנו.

0: אותך הביתה.
1: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב?
4: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם. עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
3: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
5: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 7, שבת שלום באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. בשעות הקרובות יתקוף צהל בלבנון ועדי פיצוצים צפויים להישמע במרחב הגליל המערבי, בעמק החולה, ברכס רמים ובצפון הגולן. כך עדכנו הערב את תושבי רשויות קו האימות, בהמשך לעדכון פיקוד הצפון. כתבתנו בצפון, יעל חדד, מציינת כי אין שינוי בהנחיות לציבור. ישראל שחררה היום עציר נוסף במסגרת ההבנות עם לבנון. העציר, חוסן איה, שנעצר בידי צהל לפני כ-3 חודשים, הועבר ללבנון דרך מעבר ראש הנקרה. נשיא לבנון, ג'וזף אהון, הודה לשגריר ארצות הברית בבירות, מישל איסה, על המאמצים שהובילו לשחרור. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מזכיר כי זהו העציר השני שמשוחרר במסגרת ההסכם, ו3 נוספים צפויים להשתחרר בהמשך. בתמורה, הסכימה לבנון לחפש מידע על 12 יהודים מלבנון שנחטפו ונרצחו בידי חיזבאללה בשנות ה-80. מפלגת האחדות לא תתמודד בבחירות הקרובות, כך הודיע הערב ראש המפלגה גלעד ארדן. בהודעתו כתב ארדן כי הצורך בממשלת אחדות רחבה אינו גבוה בסדר העדיפות של האזרחים. ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, הביע תמיכה במהלך וכתב, כל מפלגה שנמצאת על גבול אחוז החסימה, ראוי שתנהג באותה אחריות ותעמיד את טובת ישראל לפני כל שיקול אחר. ג'פר פרח, מספר 2 בחדש, לא יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. כך הודיעה המפלגה לפני זמן קצר. ההחלטה מגיעה ברקע טענות של נשים להטרדות ולהתנהגות לא הולמת מצידו, אותנו יחיש. מחר תתכנס מזכירות המפלגה לבחירת מועמד להחליפו. דובר צבא איראן טוען כי ביסוס הריבונות האיראנית במצרי הורמוז נמצא בשלבים הסופיים ומאיים שאם ישראל תתקוף שוב את איראן, הצבא האיראני יפגע בה בקלות, כלשונו. בדברים שנסע היום באירוע בעיר משד, הוסיף כי ישראל וארצות הברית נכשלו בהשגת מטרותיהן, ולא העריכו כראוי את יכולתה של איראן לשלוט במיצר. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. מלחמת רוסיה-אוקראינה, 5 בני אדם נפצעו אחר הצהריים בפגיעת כתבם במטה שירות הביטחון של אוקראינה, ה-SBU, במרכז קייב. נשיא אוקראינה זלנסקי טען בהודעה רשמית כי הכתבם כוון ישירות ללשכת ראש השירות. התקיפה מגיעה ברקע הביקור המתוכנן של שליחי נשיא ארצות הברית סטיב ויטקוף וג'רד קושנר בסוף השבוע ברוסיה ובאוקראינה, בניסיון לקדם את המגעים לסיום המלחמה. הקרמלין טרם אישר את הביקור. מזג האוויר, עומס החום צפוי להימשך ברחבי הארץ, זאת למרות שצפויה ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת, מאי בן זאב.
6: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

0: אל תשאלים, אני אוהב, דיוויד ברוזה, פותח לנו את השעה השנייה יחד כאן בגלגלץ, וגם חוגג היום יום הולדת 71, אז נאחל לו מלא מלא מלא מזל טוב מכאן, ואיזה כיף להתחיל את השעה שלנו עם שיר יפה כל כך. שלום לכם לכל מי שמצטרף, 8 דקות אחרי 7 בערב, אתם על גלגלץ. אנחנו, מחכות לנו 3 שעות של מוזיקה לערב הזה. שבת כבר נכנסה ואנחנו באווירה טובה ורגועה, ואני מקווה שזה גם יקרין אליכם ושיהיה רק טוב. תודה לגילי פוקסמן שאל שבחרה לנו את המוזיקה. אייל הוברמן על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו ממשיכים עם ניר קנן.
1: יש בתוכי
0: חדש שלו.

good things come to an end. נלי פורטדו. 18 דקות אחרי 7 בערב כאן בגלגלץ. לכל חברינו בכבישים, סעו בנחת, דו שאין לנו דיווחים כרגע. ומכאן אנחנו נמשיך עם קרמלה גרוס וגנר. תמונה אימפרסיוניסטית.

Yeah. זה שיר חדש של סטיב לייסי, בעצם שיר הנושא של האלבום השלישי שלו שיצא ממש ביולי האחרון, 10 שירים ושיתופי פעולה מעניינים, והשיר הזה כאן מתנגן אצלנו, ועכשיו אנחנו עם הביטלס. Lucy in the Sky with Diamonds.

0: גלגלצ.
1: מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
2: אהבתי.
1: פשוט לא רק על מוזיקה.
2: לא הבנתי.
1: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
2: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
1: ומה עם זה שה-AI משנה את תעשיית המוזיקה?
2: ו...
3: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
1: נו, ברור שיהיו שירים.
2: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
4: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
1: פשוט מזווית אחרת.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: 33 דקות אחרי 7 בערב כאן בגלגלץ, חזרנו אליכם אחרי הפסקה קצרה ישר לביצוע מיוחד שנוצר עבור המסעד הישראלי השנתי שלנו כאן בגלגלץ, וויינט כמובן, שולי רנד וג'ימבו ג'יי שרים את לב לבן ומפרס לבן. זו הזדמנות טובה להזכיר לכם שלממש הימים האחרונים להצביע על המצעד ולבחור את בין הקטגוריות השונות, כן? את השיר שעשה לכם את השנה, ביצועים, פריצת השנה, הופעת השנה, יש כל כך הרבה קטגוריות וכל כל כך הרבה אומנים וכל כך הרבה שירים יפים שיצאו לאורך השנה, ואתם ממש יכולים לבחור מה השפיע עליכם. אז אם אתם צריכים רענון קצר, לב לבן, מפרס לבן, שולי רן וג'ימבו ג'יי, 5 הבא, בין 4-6, תשריינו לכם את המצעד שלנו ותיהנו מהרבה מוזיקה טובה שיצאה לאורך השנה.
6: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
7: שניים בקורונה,
6: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, הוא כמו תקליט שבוע ממלמל במרמור.
7: המצב
6: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה,
7: טוב.
6: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

אנא אפנה, ארז לברי, 742 כאן בגלגלץ. כל מי שבדרכים עכשיו אין לנו דיווחים, יכולים לנסוע בנחת מהבחינה הזו. ועכשיו אנחנו עם סטיבי וונדר. ולייטלי.

Lately, Stevie Wonder. אנחנו עכשיו נמשיך עם סיינה ספיירו, אחת האומניות החדשות שככה עולות ומטפסות גבוה במוזיקה שלהן, במיוחד בפופולריות, כנראה זאת הנקודה, אבל לא בלי סיבה, יש לה שירים שמצליחים להגיע לתוך הלב וכתיבה והגשה, יש לה קול מיוחד, ובכלל כל האווירה שלה היא מאוד... מצד אחד מסתורית, מצד שני צעירה ומרעננת, מצד שלישי היא לבושה כמו מישהי מה-60s, אבל בקטע הכי טוב שיש, יש לה גישה משלה, יש לה מראה משלה, יש לה דמות משלה, שפשוט הצליחה לכבוש הרבה לבבות.

אושר כהן, עם אהבה, מביא אותנו לסוף השעה שלנו יחד. זוכרים את התקופה של השיר הזה, קיץ 2023, והשיר הזה פשוט טרף את כל הקלפים והתנגן בכל מקום, וככה נתנו איזו אפילו פריצה מחודשת כזאת, ומאז אנחנו לא מפסיקים לשמוע אותו בקטע הכי טוב שיש, אז איזה כיף שיש לנו שירים כאלה שמזכירים עוד קצת מהניצנים של תחילת הפריצה שלו. ואנחנו עכשיו 6 דקות לפני 8 בערב מסיימים את השעה שלנו, חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות עם עוד שעתיים שלמות של מוזיקה, אבל עד אז אנחנו נמשיך בקו של האהבה הכואבת עם זוהר ארגוב. עוד דקה את נעלמת.

0: המפלגות כולן נושאות עיניהן לספירת קולות החיילים.
1: קולות החיילים.
2: קולות החיילים.
3: רק בגלגלץ באמת סופרים את קולות החיילים. חיילים? חיילות? קולות החיילים מזמינה אתכם לכתוב לנו באינסטגרם או בוואטסאפ של גלגלץ ב-052-90-2002 כדי להשתתף בתוכנית. קולות החיילים והחיילות עם נוגה שחר, כל יום ב-10 בבוקר, גלגלץ.
4: קלאסיקה.
5: קלאסיקה.
4: זה גלגלץ.
6: סלש עשה תרגילי חימום על הגיטרה, ואקסל רוז, שהיה בקומה למעלה, חשב שזה לחן לשיר חדש וכתב מילים. כשהוא ביקש ממנו לנגן את זה שוב, לסלש לא היה מושג על מה הוא מדבר. ככה התחיל הלהיט הכי גדול של Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.
7: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
8: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
9: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
8: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל השעה 8, שבת שלום באולפן יעל שרת, עם מה שקורה עכשיו. בשעות הקרובות יתקוף צהל בלבנון והדי פיצוצים צפויים להישמע במרחב הגליל המערבי, בעמק החולה, ברכס רמים ובצפון הגולן. כך עדכנו הערב את התושבים רשויות בקו האימות, בהמשך לעדכון פיקוד הצפון. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי אין שינוי בהנחיות לציבור. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי בלבנון מדווחים על שני הרוגים בתקיפת אופנוע נוסע בידי כלי טייס של צהל. ישראל שחררה היום עציר נוסף במסגרת ההבנות עם לבנון. העציר חוסן היה שנעצר בידי צהל לפני כ3 חודשים, הועבר ללבנון דרך מעבר ראש הנקרה. נשיא לבנון ג'וזף אאון הודה לשגריר ארצות הברית בבירות מישל איסה על המאמצים שהובילו לשחרור. זהו העציר השני שמשוחרר במסגרת ההסכם, ו3 נוספים צפויים להשתחרר בהמשך. בתמורה הסכימה לבנון לחפש מידע על 12 יהודים מלבנון שנחטפו ונרצחו בידי חיזבאללה בשנות ה-80. מפלגת האחדות לא תתמודד בבחירות הקרובות, כך הודיע הערב ראש המפלגה גלעד ארדן. בהודעתו כתב ארדן כי הצורך בממשלת אחדות רחבה אינו גבוה בסדר העדיפות של האזרחים. ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הביע תמיכה במהלך וכתב, כל מפלגה שנמצאת על גבול אחוז החסימה, ראוי שתנהג באותה אחריות ותעמיד את טובת ישראל לפני כל שיקול אחר. ג'פר פרח, מספר 2 בחדש, לא יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת. כך הודיעה המפלגה הערב. ההחלטה מגיעה ברקע טענות של נשים להטרדות ולהתנהגות לא הולמת מצידו, אותנו החיש. מחר תתכנס מזכירות המפלגה לבחירת מועמד להחליפו. מלחמת רוסיה-אוקראינה. 5 בני אדם נפצעו אחר הצהריים בפגיעת כתבם במטה שירות הביטחון של אוקראינה, ה-SBU, במרכז קייב. נשיא אוקראינה זלנסקי טען בהודעה רשמית כי הכתבם כוון ישירות ללשכת ראש השירות. התקיפה מגיעה ברקע הביקור המתוכנן של שליחי נשיא ארצות הברית, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר, בסוף השבוע ברוסיה ובאוקראינה, בניסיון לקדם את המגעים לסיום המלחמה. קרמלין טרם אישר את הביקור. עומס החום צפוי להימשך ברחבי הארץ, זאת למרות שצפויה ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: Bridge over troubled water, סיימון וגרפונקל. פותחים לנו שעה שלישית יחד, שלום לכם, אתם על גלגלצ, עכשיו 8 דקות אחרי 8 בערב, מוזיקה לערב שישי הזה, אז מקווה שאתם ככה באווירה רגועה, וככה תתחברו לשירים היפים שמחכים לנו כאן, גילי פוקס מנשל בחרה לנו בקפידה, אדם פייזר על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, אנחנו עכשיו ממשיכים, דיברתי על מוזיקה רגועה, הטייטל של השיר הבא יהיה לילה לא רגוע, אבל יש לשיר הזה אווירה מאוד מאוד מאוד קסומה, אז אנחנו נסלח. זה בעצם שיר חדש של הפרויקט של עידן רייכל, שהושמע לראשונה כאן באירוח במדינה בדרך בגלגלץ, ובעקבות התגובות שהגיעו לאולפן, הוא בחר עידן רייכל יום אחרי האירוח להוציא אותו כסינגל. לילה לא רגוע.
1: זה לילה

Turning Tables, אדל, עם הקול המדהים שלה. 8:18 דקות, אתם על גלגלץ. אין לנו דיווחים מהכבישים. יכולים לנסוע בנחת מהבחינה הזו. כמובן, הכי ערניים ומפוקסים שיש על ההגה זה תמיד. ועכשיו, אנחנו עם סינדי לאופר. Time after time.

סינדי לאופר. Time after time, 22 דקות אחרי 8 בערב כאן בגלגלץ. אנחנו עכשיו ממשיכים לשיר חדש של מיקה משה, שכבר הספיק תוך מה, כמעט קצת יותר מחודש להפוך לסופר ויראלי וליצור איזה טרנד מרגש סביבו. מזל שאתה פה, מיקה משה, חדש ומרגש במיוחד.

0: Rio Games, Lana Del Rey. שיר, יכול להיות שיר חופה מהמם בעיניי. האמת שלאחרונה ראיתי סרטון שעשו בו כזה מין, אולי אפילו מחווה ללנה דל ריי, והשמיעו, כזה לקחו קבוצת אנשים מבוגרים מחול, מארצות הברית, והשמיעו להם כמה מהשירים של לנה דל ריי, והם פשוט הוקסמו גם מהמוזיקה עצמה, שהיא באמת, אתם יכולים לשמוע ולהרגיש כאילו, מרגישים בשירים שלה כאילו, היא לוקחת אתכם לאיזה מסע של ריחוף, אפשר ממש לרחף כששומעים את השירים שלה. הם מאוד התלהבו בעיקר מהעובדה שאנשים צעירים, בני עשרה, שומעים שירים באיכות כזאת. אז נראה לי זה אמור מאוד מאוד להרים לה. ובכלל, יש לה שירים שהם כזה old school, אבל עם טאץ' מאוד מאוד מגניב ומיוחד שלה. אין מה לעשות, היא כנראה מאוד טובה במה שהיא עושה. 34 דקות אחרי 8 בערב, כאן בגלגלץ, יוצאים להפסקה קצרה, ומיד אחריה חוזרים אליכם עם המוזיקה.
1: גלגלץ.
2: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
3: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
2: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
3: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
2: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכולת.
3: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
2: אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
3: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
2: עכשיו?
3: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
4: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.

באח לא נוגע, יהודית רביץ, 841 גלגלץ. אין לנו דיווחים מהכבישים, חברים, סעו בנחת מבחינה זו, כמובן. כמו תמיד, הכי זהירים ומפוקסים על ההגה. ועכשיו, אנחנו עם רביד פלוטניק. בדיוק כמו שאני.

אומרים שהדור שלנו באמוק של דפיקות, דרמות של בדידות או דרמות מילדות, סוחבים על עצמנו הרבה יותר ממה שהלב דורש, וכשהכל קורס, האגו אוף דורס שרק קורס לנו. דרכים נותרו מסובכות, כשאני כל הזמן נכנע לבריחות והנחות, הלילות הארוכים, השתיקות המביכות, אני אוהב, אני שונא, אני דבר והיפוכו, כשצריך לשתוק צורח, כשצריך לפרוק שותק, ומתגונן כמו דפקט חסר ביטחון ולא מתאפק. מי ששלם עם עצמו לא חייב להיות צודק, ואדם צועק את שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק, לא דואג ולא לועג לסובבים אותו, מקיף עצמו באנשים שאוהבים אותו, לא נפגע מכל מילה ולא קונה כל הבטחה, לא מונע מחוסר ביטחון או השלכה.

אני לא יכול לשקר לעצמי ולהיות מישהו אחר. מגיע לי להיות שלב, מגיע לי יותר. לא להתפשר על קשר, לא להיות תמיד זה שלוקח הכל הלב ואף פעם לא משחרר. כל אחד והבריחה שלו, ואני נרקומן של מבוכה, ליצן ללא מנוחה, שליטש את התבוסה, חידש את החולשה, קידש את הבושה, והפך את הקומפורט זון לממלכה שלו. מה אם לא אגשים את אותו חלום נשגב, ואולי כולם מסתלבטים עליי, מאחורי הגב, שאני לא מספיק חכם, לא מספיק יפה, לא מספיק מבין, לא מגניב ולא בלב העניינים. אולי האושר הוא בחירה, ורק אתה מחליט מה טוב מרע, את גודל הצרה, לצאת מעבדות לחירות ולהסיר את הגזרה, כי יש ברירה, כי יש ברירה. אני מסרב לחזור ללופ הזה, לאותו מבוי סתום, זה לא היעד, זה הדרך, יש לי דלק, יש כיוון. כבר לא חולם להיות המלך, לא חולם להיות כלום, רק להיות עצמי.

תמיד כשאתה בא, אפרת גוש מביאה אותנו לסוף השעה השלישית שלנו יחד כאן בגלגלץ. חוזרים אליכם מיד אחרי החדשות, כמובן עם שעה נוספת ואחרונה, אבל אל תדאגו, איתי מלאה בהרבה שירים יפים, ממש כמו השיר הזה, שאיתו אנחנו נסיים. להקת פרימיירה, אם זו אהבה. חדשות וחזרנו אליכם.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גליצה על השעה 9, שבת שלום, באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. באיראן טוענים כי תקפו מטרות אמריקניות בצפון ירדן, כך דיווחה סוכנות הידיעות פרס המזוהה עם המשטר. ברשת על ערבי הדווח על ירי טילים איראנים לעבר ירדן, בערוץ שודרו תיעודים של ירוטי טילים בשמי ירדן. בשעות הקרובות יתקוף צהל בלבנון ועדי פיצוצים צפויים להישמע במרחב הגליל המערבי, בעמק החולה, ברכס רמים ובצפון הגולן. כך עדכנו הערב את התושבים רשויות בקו האימות, בהמשך לעדכון פיקוד הצפון. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי אין שינוי בהנחיות לציבור. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי בלבנון מדווחים על שני הרוגים בתקיפת אופנוע נוסע בידי כלי טייס של צהל. בתוך כך, ישראל שחררה היום עציר נוסף במסגרת ההבנות עם לבנון. העציר חוסן אייש, שנעצר בידי צהל לפני כשלושה חודשים, הועבר ללבנון דרך מעבר ראש הנקרה. נשיא לבנון ג'וזף אהון הודה לשגריר ארצות הברית בבירות מישל איסה על המאמצים שהובילו לשחרור. זהו העציר השני שמשוחרר במסגרת ההסכם, ושלושה נוספים צפויים להשתחרר בהמשך. בתמורה הסכימה לבנון לחפש מידע על 12 יהודים מלבנון שנחטפו ונרצחו בידי חיזבאללה בשנות ה-80. מפלגת האחדות לא תתמודד בבחירות הקרובות, כך הודיע הערב ראש המפלגה גלעד ארדן. בהודעתו כתב ארדן כי הצורך בממשלת אחדות רחבה אינו גבוה בסדר העדיפויות של האזרחים. ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, הביע תמיכה במהלך וכתב, כל מפלגה שנמצאת על גבול אחוז החסימה, ראוי שתנהג באותה אחריות ותעמיד את טובת ישראל לפני כל שיקול אחר. ילד כבן 4 נפצע אנוש לאחר שנפגע מרכב סמוך לביתו בפסגת זאב שבירושלים. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום, פינה אותו לבית החולים תוך ביצוע פעולות החייאה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי המשטרה פתחה בחקירת האירוע. מלחמת רוסיה-אוקראינה. 5 בני אדם נפצעו אחר הצהריים בפגיעת כתבם במטה שירות הביטחון של אוקראינה, ה-SBU, במרכז קייב. נשיא אוקראינה זלנסקי טען בהודעה רשמית כי הכתבם כוון ישירות ללשכת ראש השירות. התקיפה מגיעה ברקע הביקור המתוכנן של שליחי נשיא ארצות הברית, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר, בסוף השבוע ברוסיה ובאוקראינה, בניסיון לקדם את המגעים לסיום המלחמה. הקרמלין טרם אישר את הביקור. עומס החום צפוי להימשך ברחבי הארץ, זאת למרות שצפויה ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

here without you. 9:07 דקות כאן בגלגלץ. אנחנו פותחים שעה רביעית והאחרונה שלנו לתוכנית הזו יחד. אז אם אתם מצטרפים עכשיו, קודם כל כיף שאתם מצטרפים. נגיד תודה רבה לגילי פוקסמן שאל שבחרה לנו את המוזיקה, אדם פייזר לביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. אנחנו עכשיו נמשיך עם בנייה ברבי, חדש כאן אצלנו בגלגלץ. זה שיר בעצם מתוך האלבום שלו לשם ייחוד שיצא בפברואר האחרון. והאלבום הזה הוא סיפר שהוא בא מהרבה חלקים בתוכו שהיו מפוזרים. האמת שזו נקודת מבט מאוד, מאוד מיוחדת. חושך ואור ופחד ואומץ וגוף ונשמה, כל הניגודים שהולכים ביחד שהביאו אותו לכתוב, ליצור את האלבום הזה. מתוכו אנחנו נשמע עכשיו את לילה טוב. חדש אצלנו בגלגלץ, בנייה ברבי, ככה זה הולך.

פרידום. 9:20 גלגלץ, לכל מי שמוצא את עצמו בכבישים, רק נזכיר לכם, לנסוע בזכירות, לשים לב שאתם רניים, מפוקסים על ההגה, זה סופר חשוב, אנחנו גם ככה בתקופה האחרונה עדים להרבה מאוד תאונות מצערות והרבה חיים שנגדעים בכבישים, שימו לב שאתם מפוקסים על ההגה, שאתם שמים לב לאנשים שסביבכם, בשפו של דבר מציל גם את עצמכם וגם את אנשים שסביבכם, סו בנחת. אנחנו עכשיו עם דפש מאוד. Shake the disease.

0: לוזר, טיים אימפלה, שיר מתוך האלבום שלהם, החמישי, Dead Beat, שיצא בספטמבר של 2025, לפני שנה, ומתוך האלבום הזה הצליחו כמה שירים, וגם לשיר הזה יש וייב כל כך כיפי, היה את Afterthought ודרקולה שהתנגן אצלנו בגלגלץ, ונהיה מאוד ויראלי גם עם המיקסים, בקיצור, אלבום... אלבום מוצלח, והשיר הזה גם זכה למין איזו אהדה מחודשת בגלל הסרט ספיידרמן יום חדש, Brand New Day, שיצא לאחרונה, והשיר הזה נוגן בו, הביא איזה פריצה מחודשת לשיר, וזה לגמרי עשה את שלו.
1: ויש את מה שרצית שאהב
0: דודו טסה

0: הבנתי. אז למה את לא עוצרת? כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. המוזיקה תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

אקוויריוס. 9:42, גלגלץ, כל מי שמוצא את עצמו בכבישים עכשיו. אין לנו דיווחים, חברים, סו בנחת, סו ברוגע, כמובן שגם בזכירות, ואנחנו נמשיך ללוות אתכם עם המוזיקה. עכשיו עם מייקל ג'קסון וג'סטין טימברלייק. Love never felt so good. Let me see you move. ככה זה הולך.

Love never felt so good. רבע לעשר. אתם על גלגלץ, ואנחנו עכשיו נמשיך עם אורי כל טוב, לא רוצה לאהוב אותי. יכול להיות, תראו, עוד כמה ימים, זה ממש הימים האחרונים להצביע על המצעד השנתי שלנו בגלגלץ, שלנו ושל ויינט. ביום חמישי זה קורה, המצעד הגדול, ויוכתרו הרבה, זאת אומרת, יש הרבה קטגוריות, גם שיר השנה, ואלבום השנה, וגלגלייב השנה, ופריצת השנה, שאולי אורי כל טוב יזכה בתואר. אז אם אתם צריכים איזה בוסט, או רגע להיזכר, יש את השיר הזה, סופר קליט וסופר כיפי, ואני מבטיחה לכם שמהרגע שתשמעו אותו עכשיו, ייקח תקופה עד שהוא יצא לכם מהראש.

גבריאלה, קצאי. עם השיר הזה אנחנו מסיימים כאן את 4 השעות האחרונות שלנו כאן בגלגלץ. כיף שהצטרפתם אלינו. תודה לגילי פוקסמן שעל שבחרה לנו הרבה שירים יפים לאורך התוכנית הזו. אדם פייזר לביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. מיד אחריי, עידן סין יהיה כאן איתכם, עם הרבה מוזיקה יפה אל תוך הלילה. עד אז אנחנו עם סטטיק ובנאל ונטל.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 10, שבת שלום, באולפן יעל שרת, עם מה שקורה עכשיו. באיראן לא מעוניינים להגיע להסכם עם ארצות הברית ונחושים להמשיך את חילופי האש במשך חודשים. כך דווח הערב בעיתון הניו יורק טיימס מפי גורמי מודיעין אמריקנים. עוד נכתב בדיווח כי על פי הערכות המודיעין בארצות הברית, המשטר באיראן רוצה ליצור תסכול בארצות הברית על ידי תקיפת בסיסים אמריקנים במזרח התיכון. גורמים נוספים מסרו לניו יורק טיימס כי כל הסכם לסיום המלחמה יהיה קשה להשגה. מוקדם יותר הערב טענו באיראן כי תקפו מטרות אמריקניות בצפון ירדן. ברשת אל ערבי הדווח על ירי טילים איראנים לעבר ירדן. בערוץ שודרו תיעודים של ירוטי טילים בשמי המדינה. משרד הבריאות הלבנוני מדווח על שני הרוגים בתקיפת אופנוע נוסע בידי כלי טייס של צהל. בנוסף מדווחים בלבנון כי צהל תוקף כעת בדרום המדינה. רשויות בקו האימות עדכנו את התושבים במרחב הגליל המערבי, בעמק החולה, ברכס רמים ובצפון הגולן, כי ייתכן וישמעו עדי פיצוצים בעקבות תקיפות צהל בלבנון, אין שינוי בהנחיות לציבור. בתוך כך, ישראל שחררה היום עציר נוסף במסגרת ההבנות עם לבנון. העציר, חוסיין אייש, שנעצר בידי צהל לפני כשלושה חודשים, הועבר ללבנון דרך מעבר ראש הנקרה. נשיא לבנון, ג'וזף אאון, הודה לשגריר ארצות הברית בבהירות מישל איסה על המאמצים שהובילו לשחרור. זהו העציר השני שמשוחרר במסגרת ההסכם, ושלושה נוספים צפויים להשתחרר בהמשך. בתמורה הסכימה לבנון לחפש מידע על 12 יהודים מלבנון שנחטפו ונרצחו בידי חיזבאללה בשנות ה-80. ידיעה שריכזו כתבינו יעל חדד וג'קי חוגי. ילד כבן 4 נפצע אנוש לאחר שנפגע מרכב סמוך לביתו בפסגת זאב שבירושלים. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים תוך ביצוע פעולות החייאה. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי המשטרה פתחה בחקירת האירוע. ומזג האוויר, עומס החום צפוי להימשך ברחבי הארץ, זאת למרות שצפויה ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

איך אפשר לעצור עם הפאנק הזה של הדג נחש? סע, שלום לכם, שלום לכן, 10 ועוד 6 דקות גלגלץ. סופש, זהו, הנה זה, רשמית. אז נתחיל במסיבה שלנו ונגיד תודה רבה לגלקלום שעורכת את המוזיקה לאדם פייזר על הביצוע הטכני, לי קורא מידן סין. תודה אחת אחרונה לבת אור צגה יקרה שהייתה פה לפניי. והנה ליד מאיר עם אופק הדנק. יוצאת מן הכלל.

ואיזה כיף גם שחנה גולדברג שכתבה את זה, לקחה את זה צעד אחד קדימה, כי בכלל בהתחלה ביקשו ממנה לכתוב שיר על צבעים, והיא כבר הייתה צעד אחד לפני כולם. הפכה את זה להמנון של הקבלת האחר שזה. ממשיכים עכשיו, בר צברי, ילדה מטורפת.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Can't Stop Red Hot Chili Peppers 10:26. אנחנו עכשיו ממשיכים לביצוע של עדן גולן, שהיא ביצעה את Where Is My Husband פה בגלגלי ממש. אבל אם אתם מכירים את הביצוע הזה ואוהבים אותו, למה שלא תבחרו בו כגלגלי בשנה? ההצבעה ממש ממש פתוחה עכשיו למצעד של גלגלת וויינט. אתם יכולים להיכנס בעצמכם ל-glglz.ynet.co.il ולבחור את שירי השנה, אנשי השנה, אלבום השנה, פריצת השנה, הופעת השנה, וגם את גלגלי בשנה בין כל מה שאמרנו, מה שעכשיו ממש ציינתי כאן. אז לכו תעשו את זה, ואולי תזכו בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה, כוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמה, מתנת פורום הפקות. אז הנה באמת ווין ווין, באמת. אז ממליצים לכם, כנסו תעשו, ממש אנחנו בימינו האחרונים של ההצבעה.

0: לך הביתה.
1: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

די די, שקירה ברנבוי, וזהו, 10:40, אתם על גלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו, וזה הזמן להגיד מזל טוב, להכירת המערכת, ביונסה, חוגגת היום, יום הולדת, 45, אז מה הדבר ראשון נאחל למישהי, שגם יש לה הכל, וגם כנראה כבר יכלו לה המון המון חולים חוץ מכאן, נאחל לה שתמשיך לעשות מוזיקה בשבילה, וזה גם יחול גם בשבילנו, ואנחנו נשמע לכבוד היחול הזה, את השיר שלה, תוך האלבום בי-דיי. שמציין 30 שנה, ציין בשלישי האחרון יחד עם ג'ייזי. תודה לך, ביונסה.

מיאמי, אליעד. מסיימים שעה ראשונה כאן בגלגלץ. תכף נחזור עד אז. We are the people. רק החדשות מפרידות.

0: שלום, אני גילי, בת שש מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלב"ד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלצה על השעה 11, שבת שלום באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים הערב, ייתכן שנקה בהר המקוש באיראן בקרוב מאוד. טראמפ הוסיף, אנחנו יודעים על כל מה שזז בכל מקום ברחבי איראן, ואם משהו משתבש, אנחנו מקים בהם חזק. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני כי מנענו מזה לקרות, כך טראמפ. מוקדם יותר הערב דווח בעיתון הניו יורק טיימס כי באיראן לא מעוניינים להגיע להסכם עם ארצות הברית ונחושים להמשיך את חילופי האש במשך חודשים. גורמים במודיעין האמריקני מסרו לעיתון כי לפי הערכות בארצות הברית, המשטר באיראן רוצה ליצור תסכול בארצות הברית על ידי תקיפת בסיסים אמריקנים במזרח התיכון. גורמים נוספים מסרו כי כל הסכם לסיום המלחמה יהיה קשה להשגה. מוקדם יותר טענו באיראן כי תקפו מטרות אמריקניות בצפון ירדן, ברשת אל ערבי דווח על ירי טילים איראנים לעבר ירדן, בערוץ שודרו תיעודים של ירוטי טילים בשמי ירדן. משרד הבריאות הלבנוני מדווח על שני הרוגים בתקיפת אופנוע נוסע בידי כלי טייס של צהל. בנוסף מדווחים בלבנון כי בצהל תוקפים כעת בדרום המדינה. רשויות בקו העימות עדכנו את התושבים במרחב הגליל המערבי, בעמק החולה, ברכס רמים ובצפון הגולן, כי ייתכן וישמעו עדי פיצוצים בעקבות תקיפות צהל בלבנון. אין שינוי בהנחיות לציבור. בתוך כך, ישראל שחררה היום עציר נוסף במסגרת ההבנות עם לבנון. העציר חוסן אייש, שנעצר בידי צהל לפני כשלושה חודשים, הועבר ללבנון דרך מעבר ראש הנקרה. נשיא לבנון ג'וזף אאון הודה לשגריר ארצות הברית בביירות מישל איסה על המאמצים שהובילו לשחרור. גבר כבן 30 נפצע קשה בתאונת דרכים עם רכב נוסף בקיסריה. גבר נוסף נפצע קל. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה חילץ את הגבר שנלכד ופינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. בירושלים, רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי כבן 35 נפצע קשה במהלך רכיבה. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר עם חבלת ראש. ידיעה שמסר כתבנו בבירה, נועם נקש. ומזג האוויר, עומס החום צפוי להימשך ברחבי הארץ, זאת למרות שצפויה ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: ממשיכים לחתור את דרכנו לעבר הסופה שרק התחיל, ואנחנו גם כבר בפיק, אנחנו כאילו, כי עכשיו זה ערב של הכיף וערב של הכל, וגם מחר יהיה סופה שאת אפשר ליהנות ולא לדאוג מזה ששבא בה בדרך, אבל בסדר, זה בעיה של העתיד מה שנקרא. אז שלום לכם, שלום לכם, 7 אחרי 11, אתם על גלגלץ, אנחנו שוב בעוד שעה עם המוזיקה שעורכת עבורנו גל אקלומי, ועם אדם פייזר על הביצוע הטכני, ואיתי עידן סין. ממשיכים עכשיו, וכבר אמרתי את זה בשעה הקודמת, ימים אחרונים להצביע על המצעד השנתי של גלגלץ, יש פרסים, יש הכל, כמובן, ולא רק אתם יכולים להצביע לשם לכל דבר. אנחנו הולכים עכשיו לשמוע גלגליים, אבל יש גם אתם יכולים לשמוע, להצביע לשיר שנה, אנשי השנה, אלבום שנה, פריצת שנה, הופעת השנה, הכל מהכל, והכל נמצא ב-glglz.ynet.co.il.
1: השקל טוב היום.
0: אנחנו שומעים הופעה. יותר למצעד.
1: חזק, חזק, חזק.

דיסקלוז'ר יחד עם סם סמית, לאץ'. מהדיסקו עוברים...

0: נותן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב? לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.

בלונדי, קול מי. 11:35. גלגלת, ממשיכים. עכשיו תנו לזה להיבנות, כי זה ברי סחרוף, ועל ברי סחרוף אנחנו סומכים. העין. העין.

0: got your back.
1: Views.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
1: של נוגה ארז. ממשיכים עכשיו עם מיסי אליוט. שלה יש גם שיר עם נוגה ארז, וקוראים לו Nails. אבל עכשיו אנחנו עם Get Your Freak On.

0: כבר.
1: טמפרטורה עומר אדם, ועכשיו אנחנו ממשיכים לדקלה, ולמה לי ולרומנטיקה. ויכול להיות שעם כל השירים שאמרנו מקודם, שהצענו לכם לבחור בהם למצעד השנתי, לא הספיקו לכם. אז אולי דקלה תשכנע אתכם, אתם יכולים לבחור בה לשיר השנה, במצעד השנתי של גלגלצ עם ynet, glglz.ynet.co.il, בואו תבחרו, מה אכפת לכם? מקסימום תזכו.

0: אפילו לא תימא.
1: אנחנו נמשיך לתת לכם עוד כל מיני אופציות להצביע עליהן, אבל אנחנו נצטרך לעשות את זה רק בשעה הבאה, כי אנחנו מסיימים לבינתיים חדשות וחזרנו עד אז. ריקי מרטין, Living La Vida Loca.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל עכשיו חצות, שבת שלום באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. צהל תוקף כעת בדרום לבנון בתגובה למתקפת רחפן של חיזבאללה על כוחות צהל במרחב הביטחון, כך עדכן לפני זמן קצר דובר צהל. הרחפן יורט, לא היו נפגעים באירוע. מדובר צהל נמסר, צהל פועל כעת ויפעל גם בהמשך בעוצמה מול ניסיונותיו החוזרים של חיזבאללה לפגוע בכוחותינו. משרד הבריאות הלבנוני מדווח על שני הרוגים בתקיפת אופנוע נוסע בידי כלי טייס של צהל. רשויות בקו העימות עדכנו את התושבים במרחב הגליל המערבי, בעמק החולה, ברכס רמים ובצפון הגולן, כי ייתכן וישמעו עדי פיצוצים בעקבות תקיפות צהל בלבנון. אין שינוי בהנחיות לציבור. ידיעה שריכזו כתבינו יעל חדד וג'קי חוגי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים הערב, ייתכן שנקה בהר המקוש בקרוב מאוד. טראמפ הוסיף, אנחנו יודעים על כל מה שזז בכל מקום ברחבי איראן, ואם משהו משתבש, אנחנו מקים בהם חזק. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני כי מנענו מזה לקרות, כך טראמפ. מוקדם יותר הערב דווח בעיתון הניו יורק טיימס כי באיראן לא מעוניינים להגיע להסכם עם ארצות הברית ונחושים להמשיך את חילופי האש במשך חודשים. גורמים במודיעין האמריקני מסרו לעיתון כי לפי הערכות בארצות הברית המשטר באיראן רוצה ליצור תסכול בארצות הברית על ידי תקיפת בסיסים אמריקנים במזרח התיכון. גורמים נוספים מסרו לניו יורק טיימס כי כל הסכם לסיום המלחמה יהיה קשה להשגה. מוקדם יותר הערב טענו באיראן כי תקפו מטרות אמריקניות בצפון ירדן. גבר כבן 30 נפצע קשה בתאונת דרכים עם רכב נוסף בקיסריה. גבר נוסף נפצע קל. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה חילץ את הגבר שנלכד ופינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. בירושלים, רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי כבן 35 נפצע קשה במהלך רכיבה. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר עם חבלת ראש. ידיעה שמסר כתבנו בבירה, נועם נקש. עצרת האום הצביעה בעד החלפת מפת העולם המסורתית באחת שתשקף בצורה מדויקת יותר את גודלה של אפריקה. הצעת החוק תקן את המפה עברה בתמיכת 164 מדינות, בהן ישראל. ארצות הברית הייתה המדינה היחידה שהתנגדה ושש נוספות נמנעו. מפת העולם אשר נמצאת בשימוש נפוץ מאז המאה ה-16 ספגה ביקורת משום שהיא מציגה את אפריקה כדומה בגודלה לגרינלנד למרות שהיא גדולה פי 14. ומזג האוויר, עומס החום צפוי להימשך ברחבי הארץ, זאת למרות שהיא צפויה ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

ליאור פרחי וסבלי מינהל תיזהר ממנה, כל אחד קצת פולש לז'אנר של השני, וביחד יוצא על האית הזה חצות ועוד שש דקות. שלום לכם, שלום לכן, אתם על גלגלץ, וגם אומרים שלום לחברנו מגלץ, ועכשיו אנחנו בייחוד שידורים אחד גדול ויפה, כל ישראל אחים. ממשיכים עכשיו, נגיד תודה לגל אקלום, שעורכת את המוזיקה לעידו בנון הטכנאי באולפן, לי קוראים עידן סין.

0: הבחירות של ישראל מתקרבות.
1: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
0: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
1: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
0: כל קול יכריע את הכף.
1: יואו, איזה לחץ ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
0: עוד רגע זה קורה.
1: מה לעשות?
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
1: מה?
3: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב. מוזיקה זה גלגלצ.

ברונו מארס עם השינוי הכיוון היחסית חדש שלו, צ'ה צ'ה צ'ה. וכאן אנחנו מגיעים אל ערוץ הכיבוד, יחד עם אסי כהן, טניה. שקט פררה.

0: תקשיבי רד, שאני הכי לא יודעת מה לבחור.
1: מה, לאיזה כיוון את יותר?
0: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחת. את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
1: אני מבינה.
0: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
1: אין ספק.
0: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט מתחיל עכשיו.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
3: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר, אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
4: שלום, אני ליאת, אמא של אלון ועובדת ברלבד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלבד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
7: גלי צהל, השעה 1. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף לפני כשעה בדרום לבנון, בתגובה למתקפת רחפן של חיזבאללה על כוחות צהל במרחב הביטחוני. הרחפן יורט, אין נפגעים לכוחותינו. מדובר צהל נמסר, נמשיך לפעול בעוצמה מול ניסיונותיו החוזרים של חיזבאללה לפגוע בחיילנו. במשרד הבריאות הלבנוני דווח על שני הרוגים בתקיפת אופנוע בידי כלי טייס של צהל. רשויות בקו העימות עדכנו את התושבים במרחב הגליל המערבי, בעמק החולה, ברכס רמים ובצפון הגולן, כי ייתכן וישמעו הדי פיצוצים בעקבות תקיפות צהל בלבנון. אין שינוי בהנחיות לציבור. ידיעה שרכזו כתבנו יעל חדד וג'קי חוגי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים הערב. ייתכן שנקה בהר המקוש באיראן בקרוב מאוד. טראמפ הוסיף, אנחנו יודעים על כל מה שקורה באיראן, ואם משהו משתבש, אנחנו מכים בהם חזק. לאיראנים לא יהיה נשק גרעיני, כי מנענו מזה לקרות, כך טראמפ. מוקדם יותר בעיתון הניו יורק טיימס דווח כי בטהרן לא מעוניינים להגיע להסכם עם וושינגטון ונחושים להמשיך את חילופי האש במשך חודשים. גורמים במודיעין האמריקנים אסרו לעיתון כי לפי הערכות המשטר באיראן רוצה ליצור תסכול בארצות הברית על ידי תקיפת בסיסים אמריקנים במזרח התיכון, וכי כל הסכם לסיום המלחמה יהיה קשה להשגה. גבר בן 30 נפצע קשה וגבר נוסף נפצע קל בתאונה בין שני כלי רכב בקיסריה. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה חילץ את הגבר של אלקד ופינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. בירושלים רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי כבן 35 נפצע קשה במהלך רכיבה. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר עם חבלת ראש. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. כדורגל מהליגה הספרדית, ריאל בטיס ניצחה 1-0 את ריאל מדריד, שרשמה הפסד ראשון העונה. חלוצה של בטיס, טרוי פארוט, כבש בדקה ה-81. שער שוויון של קרלוס אספי בדקה ה-89 נפסל, וקיליאן אמבפה החמיץ כדור עונשין מ-11 מטרים בדקה ה-95. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

I see you baby. אחת ועוד שש דקות. אתם על... הנה ככה לסיום. אתם על גלץ וגל גלץ. זהו, אנחנו בשידורים שלנו ביחד, ועם המוזיקה שגל אקנו בוחרת עבורנו, ועם עידו בדמון הטכנאי באולפן. לי קוראים עידן סין. ממשיכים עם הודעה. הבלתי נגמרת.

0: מה ששמעת?
1: פלד, מה אני נראה לך? 1:20, אתם הגלגלץ, כמובן תמיד מוזמנים לשלוח לכם את מה שאתם רוצים בכבישים ב-052-90-2002, לא אם אתם מאחורי ההגה, ממשיכים עכשיו עם נועם קליינשטיין, פאניקה.

היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. עכשיו! מוזיקה זה גלגלץ.

קבוצת דינרוס, 1.34. אנחנו פה חוגגים גם את הז'אנרים, מעבר לזה שאנחנו חוגגים גם את הסופש, אז הנה קצת קיי-פופ, הנה BTS, נשואים.

0: נועה קירל, אילן פלד.
1: אל תרוצי שיורים עליי, כי תמות עייפה.
0: תודה על הטיפ הזה. אנחנו לא נרוץ, נמשיך בזהירות לאמינם.

קנדריק למר, המבל. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לגל אקנום שערכה את המוזיקה, לי קוראים עידן סין. שיהיה לכם אחלה של סופה, שתעשו ממנו באמת את המקסימום, כי אחריו מגיע תחילת השבוע ושם כבר פחות נעים. מקווים שהיה לנו, שלכם סבבה עם המוזיקה. אנחנו מסיימים עם דייב וטמס ואינדנס. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'ינירו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלת.

0: האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 2. לילה טוב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. סוכנות הידיעות הפלסטינית שהאב המזוהה עם חמאס מדווחת כי צהל תקף לפני כשעה ברצועת עזה. על פי הדיווחים, צהל תקף במזרח העיר עזה באמצעות כתבאמים, וספינות קרב של חיל הים הפגיזו בחאן יונס. מוקדם יותר הלילה, צהל תקף בדרום לבנון בתגובה למתקפת רחפן של חיזבאללה על הכוחות במרחב הביטחוני. הרחפן יורט, אין נפגעים לכוחותינו. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על שני הרוגים בתקיפת אופנוע בידי כלי טייס. מדובר צהל נמסר, נמשיך לפעול בעוצמה מול ניסיונותיו של חיזבאללה לפגוע בחיילנו. רשויות בקו העימות עדכנו הערב את התושבים במרחב הגליל המערבי, בעמק החולה, ברכס רמים ובצפון הגולן, כי ייתכן וישמעו הדי פיצוצים בעקבות תקיפות צהל בלבנון. אין שינוי בהנחיות לציבור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים הערב. ייתכן שנכה בהר המקוש באיראן בקרוב מאוד. טראמפ הוסיף, אנחנו יודעים על כל מה שקורה באיראן, ואם משהו משתבש, אנחנו מכים בהם חזק. לאיראנים לא יהיה נשק גרעיני, כי מנענו מזה לקרות, כך טראמפ. מוקדם יותר בעיתון הניו יורק טיימס דווח כי בטהרן לא מעוניינים להגיע להסכם עם וושינגטון ונחושים להמשיך את חילופי האש במשך חודשים. גורמים במודיעין האמריקני מסרו לעיתון כי לפי הערכות, המשטר באיראן רוצה ליצור תסכול בארצות הברית על ידי תקיפת בסיסים אמריקנים במזרח התיכון, וכי כל הסכם לסיום המלחמה יהיה קשה להשגה. גבר בן 40 נהרג בתאונת דרכים עצמית ביער להב סמוך למחלף לקיה בנגב. גבר נוסף נפצע קל באירוע, הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בקיסריה, גבר בן 30 נפצע קשה, וגבר נוסף נפצע קל בתאונה בין שני כלי רכב. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה חילץ את הגבר שנלכד ופינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. כדורגל מהליגה הספרדית, ריאל בטיס ניצחה 1-0 את ריאל מדריד שרשמה הפסד ראשון העונה. חלוצה של בטיס, טרוי פארוט, כבש בדקה ה-81. שער שוויון של קרלוס אספי בדקה ה-89 נפסל, וקיליאן אמבפה החמיץ כדור עונשין מ-11 מטרים בדקה ה-95. ומזג האוויר למחר, ירדה קלה בטמפרטורות. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: מישריקי, כבר הצבעת?
1: עוד לא, זה לא ב...
0: מה זאת אומרת עוד לא? מי שמצביע משפיע.
1: אני אשפיע, אבל יש זמן.
0: הכל שלך חשוב.
1: של כולנו, ובאמת...
0: המדינה לא תראה אותו הדבר.
1: ברור, אני פשוט אעשה את זה ביום הבחיר.
0: אז אל תתמאמה, תיכנס כבר לאתר, תצביע.
1: לאתר? זה לא קורה בקלפי?
0: לא, אני מדברת על המצעד. המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, חיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי.
4: במצעד השבועי של גלגלצ.